Vroeger, nee, eitza!

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

0: Na takar!
1: Vedno, vedno moram kuhat na en in isti način. Janko, ti pa tih bodi.
0: Saj sem ti rekel, da bomo šli danes ven, gostilno, da bomo lahko jedli. Na takar!
1: Nemamo denarja, dovolj, da bi se tak igrali.
0: A čuj, jaz sem tu več, delam dva meseca.
1: Janko, tih bodi.
0: Janko, tihni tam.

0: vedno sem jaz tista, ki moram kuhat.
1: Tišina, viš, da je natakar prišel.
0: Kje je?
1: Kaj bomo jedli? Janko, daj roke dol, sem ti rekel.
0: Janko.
2: Jaz bom pomfri.
1: Nemaš pomfri. Imate pleskavice?
0: Pečenje.
1: Čačiči.
0: E, ribu.
1: Janko, jedo boš, kaj ješ doma.
3: Tukaj, tukaj, tukaj naročate, prosim. Zmente se, pa bom pol prišel še enkrat.
1: Slušaj, bolan. No, ja, da te drneš, ne.

0: Evo, pijačo smo že dobili. Janko, lepo pi. Po bradi ti spet dol teče.
1: Janko, znaš, kad ti jaz pridem zdravim tem tak za lepo
0: celo škoda. Ne ga tak krega, to ni nobena vzgoja.
1: Poslušaj, Miladan, ti ne jaš meni govorila, kaj ne jaz vzgaja mojega sina.
0: Na takar, en partiček.
1: Na takar.
2: S čim vam lahko postrežem?
1: Prines, Janko. Janko.
0: Janko, kak boš še enkrat zarigal tu noter, ne bom te več imela rada.
1: Na takar ovog multa smesta odpeljite v kujnju in da mi ga skuvate za ručk.
0: To pa ni moje delo. Ti sme zaprosil.
1: Miloda. A gre plesat?
0: Kaj to, ne bom plesala, na to muziko ne poznam.

Od Jadranskega morja do mestnega Vrveža. Rok Zalokar Žlehtet z drugim singlom Zagreb Calling razkrivajo nove plasti prihajajoče plošče Intention Intensity Shuffle. Album bo pri založbi Radija Študenti šel 5. junija. Koncertna predstavitev pa sledi 17. junija v Plečnikovem auditoriju Ljubljanskega Tivolja. Singlu lahko prisluhnete na Bandcampu, kjer je album že na voljo v prednaročilu.

0: Nekje v slovenskih rovtah, sredi vaške idile, prelestnega žvrgolenja ptičkov in bujnega rastja vse naokrog, se je pripetilo samo tole.
1: Ti boš mene zezal, a? Baba! Joj, glavo ti bom razbal! A kdo je tu gazda, a? Ti bo že videla.
2: Pusti jo, Jože, a si znoru, grubijan. Slavko! Slavko, hiter prič! Jože, te se je zmešal. Slavko!
1: Tiho, stara! Že 20 let to poslušam, kako se vmešavaš. Zgin!
3: Kaj zdaj, Jože? Kaj še znar?
1: A zdaj pa še ti, a? Zdaj pa še ti. Sam bom neki naredil, da boste dobili svoje.
4: Oči, kaj delaš?
1: Mir! Zdaj ti bom pokazal, kako moraš ravnati žensko. Oštro, da bo mir v bajti.
4: Oči, kaj imaš to?
2: Jože, jaz si čist zmešan. Pištolo, boš še komu kaj naredil?
3: Daj, no, daj, Jože. Saj ne more biti tolk hudo. Usedmo se in se pomenimo kot kulturni ljudje. Se nismo žvali, daj no daj, to pa res ni potrebno.
1: Znači se ne bom menil, pol kufar vas imam, prokleta familija. Utihan!
2: Ne der se na mojo hčer. Stanko!
3: Jože, kaj si storil?
1: Vam bom že razložil, kdo je tukaj gazda. Ne. Ne boste me več zajebavali. Vidaš, sinko, tako se stvari streže. A takole, ne? Zdaj si pa končno čist kratka. Ti kača. Ampak ne bo ti pomagal. Konc je. Pun kufr te imam. Glavo ti bom razbal. Tako. Končno si dobila, kar ti gre. Joj. Kaj sem naredil? Joj. Maja. Pa se to nisem jaz. Pa se to ne more biti res.

babi. Glava poka, riče joka, švigne roka, on zastoka. Zdaj samica, mozek švica, bradavica, moja lica, knjiga miga, čas pa riga, kot da ga veriga dviga. Mam salomonsko žejo, konsko že kolonsko, zdaj nagonsko. Kruh upila, okna gnila, hoj svoboda moja mila. En korak, pol že vlak, letalo in mrak, jaz junak. Daj bo dalo, u zahvalo, vrat bo dalo, daj pa dalo, vrat bo dalo, u zahvalo, dost je stalo. Preko morja moja štorja, trda skorja, mal humorja, čau letalo, glih v skalo, jaz pa skočim na obalo. Joj, turisti, vedno isti, odzavisti, humanisti, kdo je ta, kar z neba, welcome to America. Časopisi, prstni vtisi, cija vpraša, kdo nek ti si. Stara drama iz Vietnama, ko je reklama, kakšna fama. Za posred zdaj sem bogat, derivat je moj brat. Kdo po koga, žena v boga, kje je droga za soproga? Iza gola zdaj pištola, še patrola, ko me zrola, ker sredi mesta bela cesta, vidva gresta, ti ne zvesta. Sredi mesta bela cesta, vidva gresta, ti ne zvesta.

cosa accarvava. Udal poliana rasigrana, nina nana tisaclama. L'ere via tesa via, coi ladria polizia. Zbogom tetke in vaše gretke, tri zadetke za rešetke, koledar je glavar, je čar prestar, ta barbar, ki me grabi, da pozabi, v tej ogabi me izrabi, glava poka, riče joka, švigne roka, on zastoka. Zdaj sem mica, mozog švica, bradavica, moja lica, knjiga riga, čas pa miga, kot da ga veriga dviga. Mam salomonsko žejo, konsko, že nagonsko, zdaj kolonsko, v kruhu pila, okna gnila, oj svoboda moja mila. En korak, pol že vlak, letalo in mrak, jaz junak, daj padalo, v zahvalo, rad bo dalo, res je stalo, dost je stalo, dost je stalo. Preko morja moja štorja, trda skorja, mal humorja, čao letalo, glih v skalo, jaz pa skočim na obalo. Joj, turist je vedno isti, od zavisti humanisti. Kdo je ta, kar z neba, welcome to America. Časopisi, prstni vtisici, opraša, kdo nek ti si, stara drama. Iz Vietnama, koj reklama, kakšna fama. Za posred zdaj sem bogat, derivat je moj brat. Kdo bo koga, žena v boga, kje je droga za soproga? Iza gola zdaj pištola, že patrola, ko me zrola. Ker sredi mesta bela cesta, vidva gre

Od Jadranskega morja do mestnega Vrveža. Rok Zalokar Žlehtet z drugim singlom Zagreb Calling razkrivajo nove plasti prihajajoče plošče Intention Intensity Shuffle. Album bo pri založbi Radija Študenti še 5. junija. Koncertna predstavitev pa sledi 17. junija v Plečnikovem auditoriju Ljubljanskega Tivolija. Singlu lahko prisluhnete na Bandcampu, kjer je album že na voljo v prednaročilu.

0: Skratka.
1: Skratka. Pot življenja zna biti kratka, ker ni Škocjana, ni povratka.
2: Ja, tako je, tako je. Letos, letos, nekoliko manjno resnici, ampak zadovoljstvom. Če pogledamo še leto 2014, po občinskem prazniku smo dokončali opremljenje industrijske cone znotraj.

Čeprav me na Radiu Študent zelo redko poslušate, vas kljub temu zelo rada. Ne, čeprav me na vašem Radiu Študent, ne, čeprav me na Radiu Študent zelo redko zavrtite, vas kljub temu rada poslušam. Helena Plagne, ne, ne.

vem za vas, meni se še vedno repa, inspirira me pa repa in krompir mentaliteta, kvantiteta straha, glasbe sindikata, za kvalitetne plače, bratstva in nestratstva, jamranje, disanje državnih aroganov, sikanje odvetnikov političnih junakov, kurbanje, laganje in takim priznanje, zalikanje bankovcev, tiskanje rumenih

ko bentra spade, sekajo glave. Na dnevniku skrajneži, ful pogrešam majke mi. Parental advisory, zategujem pas. Pustim odprti šlic, tukaj vic živet največje od

kol korida na vrhuncu se mi spipa. Ko predinu da kratko vsipo jeh sodnika. Kila cukra v poli, da narod ne bo strado. Starši šefi šoli, babi vzgaja zarod. Eden za vse in vsi za vse, ko majo veze. Na mestu brez lakote, boljše brez laktoze. Pijem ko kamele, poletim čez te podkupljene parcele. Ko da bi cahno PSN odenka v bele. Vala se pele, po nasproti strani špure. Bolj si belim glavo, da me nikol ni domuče. Pa je milijon prometnih znakov tu. Čisti blues, Sloveniš je kus. Kaj bo z rodno vodovino?

0: the future we want. We want to be free. We want to be able to live a normal life. We want peace. Is that too much to ask?
1: Radar 17.
2: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla uživo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu uživo.
3: Brutal.
2: Več na rš.si.

0: Od vseh zgodb slovenskih pa imam najraje tisto o Martinu Krpanu.
1: Zakaj?
2: On je narodni heroj. O ja. Narodni heroj. Narodni heroj.
1: Tist, na kjer ga
0: je ponosen.

0: starih časih vas je vrh po imenu. Živel je mož z imenom Krpan. Do dela mu ni bilo, a nosil je do morja.
1: Tako bi rekli, da je švercal na svojem konju
0: snov. Nekoč, ko pozimil, da se stekal kosti, Krpan je šel s kobilca otovoreno soljo. Po ovski majhni gazi, kad cesta kot ni bilo, iz Trsta proti domu na vrh Sveto Trojico. Nasprot mu pripele prelep cesarski voz na vozu cesar Janez, ki se mu povesti nos. Ko vidi Krpana nesti konja stran, spoti se zadere kot čija. Barnega po imenu, tkje prihaja praša. Na to ga še zanima, kaj se boj prevaža.
1: Ta mu odgovori, lepo se zavide v slamo.
2: Cesar si zapomne in držvizdalja.
0: Mine eno leto in še kakšen dan. Krpan nonstop šerca, Krpan je Krpan. Na Dunaju pa človek, pravi velikan. Brdavs po imenu, kmalu rata zna. Krvoločna zverina, neosmiljenega srca. Vsakogar je ubil, s komer se je bojeval. Cesar mozga tuhta, kaj ne naredi. Se po bomu je gospoda, jo požiru do kosti. Spomne ko čijaš na vrlega Krpana. Brš letijo pon, pr njem pa cela drama.
3: 15 policajev, razbacanih modelov težijo. Ful, ker je šercov čez meja.
0: On je pisano pogledal in zagrabil kmeta. Zmahno z njim okrog in po tleh je četa.
3: Cel je vedel, ko je videl steno razmetano, da je pršel k modelu Martinu Krpanu.
0: Naslov je ta prav. Krpan.
3: Prav.
0: Močen. Krpan. Martin.
3: Mislim, da je

0: Originalno pisao Fran Leustik.
1: Pop prepeva,
2: Ste vi Martin Krpan?
3: Sem Martin Spedena, fino, lepa obleka za živino. Prvič gre na Dunaj, zelo se mu mudi.
4: Na Dunaju novica, sin cesarjev je umrl. Velikan mu je fajto glavo strano.
3: Cesar pa je joka, stoka in tarna.
4: Ko se malo miri, je na vrsti orožarna.
3: Krpan študira meče, oklepe in čelade. Vse, kar prime v roko, vse se mu zdrobi.
4: Stopi prvo kovačijo, zame roke težko kladvo. Nemu lahko, ko perišče, ki napumpa mi.
3: Goni krišek, ko je to, če sem ljudi se zdi.
4: Cesar se nasmiha z velikanom šalom.
3: Cesarica je nesrečna, Lipico je dol po drž. Škodoželjno se nasmiha, ko ga vsaj brdal sobov. Pridete na polje in seže ta v roke, Krpan roko stisne brda spa zobe.
5: Krim udari za lohto si misel, kmet je kmet, res je močna žvala, štep ne zna dopet.
3: Ko obale tita vsak na svojo stran, brda sleži na tleh, konec dvoboja znam.
5: Krpan je junak, Krpan je heroj, vzve brda svojo glavo, on je narodni heroj. Duje tiske, pura, tuda, ne vrata, ti pa maj, besed, vsaka delega skot.

0: Nikoli povedati vice, preden greš v eter.
1: Sploh če je tako smešen, kot tvoj.
0: Ja, pa ta sploh ni bil moj, no.

0: Aha, tako bomo začeli to jutro, ha? Kaj to mora? A ti se zbujaš ob taki muski? Aha, kima, prikimava?
1: Ne, veš kaj, fora, to so se zdaj odločili, da bomo šli v koraku s časom, ne?
0: Aha.
1: Ravno včeraj so sprejemali že prve par ministrov, pred odborom so jih zaslišali, povedali smo, da bo, mislim, ta Ignacija, ki je zdaj za kulturo bila predvidena, je povedala, da bo se res potrudila za ohranjanje slovenske narodnosti, za slovenske kulture, pa je, da bo imeli muzej narodne osvoboditve in vse svašta, tako da mora hvalati, da ohranjaš slovensko kulturo še naprej.
0: Je super, pa tako muziko bomo verjetno tudi na nacionalki poslušali vse nadaljne 4 leta vsak dan.
1: Ja, ne, tako da je tu naša vloga, da vas še opomnimo, da obstaja še karkoli drugega in to bomo začeli z mestnim napovednikom ob 9, da vam bomo povedali, da še, so še stvari, ki niso mogoče take, kot slišite v ozadju. Potem ob 9.40 bo nagradna igra MGLC-ja. Lučka, si ti naš nagruntala, kaj dobi folk, če pokliče?
0: Ja, dobili bote 2 vstopnici za odprtje razstave. Ja.
1: V grafičnem ateljeju MGLC-ja.
0: Ja, dobili boste lahko 2 vstopnici za ogled katerekoli izmed aktualnih razstav v Mednarodnem grafičnem likovnem centru.
1: Evo. Wow, ok, torej to vse igra Tivoli, Švicarija, Plečnik auditorij, vse to šteje. Pol pa gremo na hudo muziko, 42. festival, druga gudba.
0: Gudba.
1: Gudba, prvič. Prva recenzija Gregora Živerta, Gisela Joalo, Lago Noir, Bobo in Behaža.
0: Drugo recenzijo oziroma drugi del recenzije z druge godbe, pa boste slišali tudi danes popoldan, o tem seveda pa malo kasnej. In potem kaj? Nič, mali granični prijelaz 15 čez 11 in potem še indoktrina ob 12. Susan Abulhava pa bo gostja.
1: Ja, po ja. Susan pa klasična popodanska, ne? Daj nas reši.

0: Haiku Garden in komad Levitate ste ravno kar poslušali, s haikuji pa boste lahko levitirali, haha. Tudi 20. junija in sicer v Mladinskem centru v Celju.
1: Zdaj, da ste trajnostni, lahko greste tja z vlakom, ne? Pa še, mogoče se to poveže s tem, da je danes 180. obletnica, odkar je zapeljal Celje iz Gradca prvi vlak, ne?
0: Pravzaprav prvi vlak na Slovenskem je pripeljal na današnji dan.
1: Ja, prvi vlak na Slovenskem, to je mogoče pomembno povedati. In če grete iz Ljubljane na vlak v Celje, boste za to porabili zdaj, mislim, boste rabili dva vlaka in samo eno uro in pa 37 minut.
0: Ja.
1: To je darilo slovenskih železnic, zato da se spomnite obletnice, zato da mislim, ugotovimo, kak fest pomemben je vlak in še eno darilo slovenske železnice je zdaj, da če hočete priti na Bežigrad, da se morate izogibati marsičemu in marsikomu, pa pol vas še bicikl zgazi tam v onem podhodu. Tam je zdaj kar divje.
0: Tam je kar divje, nek
1: tam
0: divji,
1: je
0: zahod,
1: divji zahod. Je. Res je, divji podhod bi to mogli poimenovati, ker mislim, tam se babice borijo za življenje. To, če ni to resnica, pa jaz
0: ne vem. Pol ne vemo, kaj je. Če pa želite raje ujeti haikuje, recimo v začetku septembra, ja. Pa jih lahko ujamete tudi v Slovengradcu v sklopu festivala Flow Ramps, ampak do Slovengradca pa seveda ne morete priti z vlakom.
1: Zakaj ne?
0: Ja, ker so kaj, leto 68 so skinili železnico, zaradi tega, ker je pač tale cestni promet postal ful bolj popularen, boh se ga vedi zakaj, ampak itak zdaj dobimo hitro cesto na Koroškem, it's ok, ja veš, v redu, super, vse lepo in prav. Ampak o tem kdaj drugič. Seven AM pa zdaj prihajata v eter s komadom Tricks.

0: Ako so vam tele melodije, ki jih še malo poslušate v vaših sluhovodih, kaj znane, če ste se denimo nekaj tednov nazaj potikali na praznovanju rojstnega dne Radija Študent, ja, imate prav, to so bili Shunt Electronic, ki ste jih lahko tamle ujeli.
1: Jaz sem pa še vedno pri slovenskih železnicah, čeprav vse obljubimo, no, to je tak, pizdenje nad slovenskimi železnicami je tako, da bi zdaj rekel, da je Janša kreten. Tak, res ono splošno znana, absolutna resnica. Pizdenje nad slovenskimi železnicami je isto, kot da se v Ameriki jeziš, ker je Trump na oblasti. Res ono, nim za res ne doprineseš, ampak...
0: Je pa neka je taka pa, debata, s katero zabavno, olajšaš, ne vem, neke tuške okoliščine.
1: Mogoče je to ne, ker vsi vemo, da železnice so precej slabe pri nas, ampak to, da lahko to redno pucaš, prepucavaš z ljudmi, mogoče tudi pomaga. Ampak v tem knežjem mestu, kot poimenujejo Celje, ne, bo zdaj na obletnico se bo zgodila prečudovita stvar. Ne. Zdaj postaje že obnovljena. Ne. So ene stvari že zrihtane, sicer ja, rabiš 100 tisoč let, da prideš v Celje z vlakom, ampak bodo pa zdaj ob progi Sončnice.
0: Sončnice.
1: Ja, in to vse Sončnice bo priskrbela slovenske železnice zaradi tega, ker spodbujajo trajnost. Ne s tem, da bi bile cene vlaka cenejše ali pa da bi železnica dejansko šla hitreje kot 30 na uro, ne? Ampak s tem, da sadimo sončnice in da se spomnimo, da je svet lep in da čebelice imajo kaj za jesti.
0: Ok, se pravi, oni so rekli, da sejanje sončnic doprinese k trajnosti. Meni se zdi edino smiselno, da jih pokličemo in jih vprašamo, kje za Boga so oni našli to korelacijo med trajnostnim razvojem pa sončnicami.
1: Ja, to bi lahko, ne, ampak sej, v bistvu ni to, niti samo to, ampak je to, da sejejo sončno prihodnost, veš, v sončno prihodnost, ja. Kjer bo sredi Ljubljane ogromen kompleks z stanovanji in pa z, z nakupovalnim centrom. Ja. Zato, da bo folk lahko pozabil, da jim vlak zamuja še vedno.
0: Pač zaposleni v marketingu od slovenskih železnic zaslužijo Nobelovo nagrado.
1: Drago poslušalstvo, sončno naprej.

0: mila, mila. Kako misliš, nobenoč ne gleda, velik brat ali pa soseda. Banka san, knjiga mesa, binarna koda, očitva kresa. Prese kroka knjigo ven, deleč odaljavi čiste sen. Kje prišel si, bil si tam, kje si bil, stari
1: bil sem pijan.
0: Skok drgam, kolik pa stane, ni obzorja, če nimaš mane. Ni obroka, če ni trhane, jebe še salame za narkomane. Da mi sonce, če tudi ni hrane, tudi ni hrane. Imamo seme od stare mame, stare mame.

0: Štej vse, čim več, na lager čak, sam na meč, da napadam dol, čist preveč, sod prizna, demoklejo meč. Upper čak, 2-3, letim visoko, kva pa ti, take kasteni, super fly, laser iz oči.
1: Opremi.
0: Androgeni, sam problemi, estrogen, žlica v zemi, na mes fotra mat posnemi, prama na faci si po feni, prama na faci si po feni, prama na faci si po

0: Prej smo jamrali tudi med drugim o tem, kako na Koroškem nimamo več železnice, že neki cajta, nimamo pa še nečesa drugega. No, seveda, poleg teh ne, mladinskih centrov ali pa kakršnih koli drugačnih že ustanov za odestovanje glasbeno v strani mladih, ne? Nimamo pa tudi edine trafike več v Slovengradcu, oziroma natančneje, trafika obstaja, ampak ne moramo pa kupiti tobačnih izdelkov še kak mesec.
1: Kaj pa se zgodilo?
0: Namreč, tamle je zaposlena ena zelo, zelo, zelo prijazna in fletna gospa, ki te je vedno tekom srednje šole pa tudi čez zdaj zasliševala, a veš, koliko si stara, ne, pa da moraš osebno pokazati. In prvič v življenju se zgleda uštela, kaj ti zgleda je prišla inšpekcija, oziroma ta inšpekcija zgleda nasrala nekega mladoletnika, da je šel kupiti cigarete, pa mu jih je prodala, pa je bil mladoleten in je fasala prepoved dvomesečno za prodajo tobačnih izdelkov.
1: Ampak kdo so ti otroci, ki grejo kupovati cigarete na strani inšpekcije?
0: Natančno to se zdaj sprašujemo. Ok, imamo recimo opcijo. Sprehaja se inšpektorat inšpekcije.
1: Krade otroke.
0: Inšpektor krade otroke je prva stvar, ampak mogoče malo bolj realna, pa malo bolj subtilna verzija pa bi lahko bila ta, da čaka inšpekcija tam nekaj, a veš, tih za grmom, tamle pri trafiki in zahapsa nekega mladoletnega froca in je tako, aha, sedaj te imamo, a bi šel kupiti te cigarete? In če froc reče, če se ne userja ohlače, takuno ja, kaj bo imel ta froc od tega? Mislim, ja se lahko bi sklepali, da se mogoče to bili, a ne prek študentske napotnice koga, ampak jaz še nisem zasledila kakšnega takega študentskega dela.
1: Ja, ampak se tu če... Kaj teh čikov mu pol ne dajo, ne, kaj kupijo, ne, to najverjetneje, ne, to je bilo malo skregano.
0: Ja, ampak tretja opcija pa je to, da tudi v Sloveniji, če dalje bolj popularna ta zadeva, ki se je reče, pripeli svojega otroka na
1: službo.
0: V službo. Ja, mislim, ta dan posvečen temu, kako okay. Že. Recimo, a ne, da bi bil pol fotr, tako no, ej, sine, dej, prid, bože, ti danes videl, kaj mi počnemo v naši službi, pa, a veš, kaj boš še naredil? Ti boš kar sodeloval, boš, da se boš učil s prakso in boš šel to narediti.
1: Tako, da se ta dolga tradicija kupovanja cigaretov očetu ni še pošla, ne, ampak je se samo prelevila v to v delo za inšpektorat, kjer inšpektorat sploh to dela, no, nije veze. No, ampak kaj bote zdaj, vi zdaj se zdaj mesec in pol brez cigareto v centru, v čistem centru Slovengradca?
0: Ja, ne, treba bo se furati v druge kraje, na drug konc sveta, ampak ne z vlakom, ampak vseeno poslušalcev še kdo ve, kje ti inšpektori dobijo mladoletnike, da gre dokupiti čike, alkohola, kakoli že.
1: Lahko se povežete z zamejskimi Slovenci, z koroškimi Slovenci. Ravno so nov odbor, ta svet koroških Slovencev, ne, ampak niso dobili predsednika. Ne, in zdaj se tukaj poraja vprašanje, če je pač... Če mladi sam nočejo prezemati vodstvenih pozicij, kot oni špekulirajo, ali gre tukaj za nekaj širšega, da imajo mladi težje življenje kot koroški Slovenci v Avstriji, ne? Kaj se tebi zdi, ne? Zdaj, vi ste brez čikov, brez vlaka, vam je hujiško za mejcem?
0: Vedno.

0: Reklame.
1: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Koncerti v Pulskem auditoriju in gledališke predstave v Koloseju so odlični. Toda ali si predstavljate, da bi si lahko v njih ogledali simulacijo prave pomorske bitke? Nekaj podobnega so leta 46 pred našim štetjem v Koloseju ustvarili Rimljani. Priredili so morsko bitko z vodo, ladjami in vsem, kar pritiče zraven, da bi praznovali zmage Julija Cezarja. Odlične ideje za uporabo lokalnih rimskih artefaktov prinaša pizzerija Foculus. Gospodična, vozovnica, prosim.
2: Model? A ne vidiš, kjere štofe imam na sebi?
1: Izstopajte v stilu. trgovina.radiostudent.si
3: Nazaj program!
4: Maš nujna propagandna sporočila, ne? Ko, veš, ko so take, ja, okej, to se dogaja, pa to ne, pa to delajte, pa dobimo nekaj dana, pa radio lahko tle obstaja, ne. Imaš v tem tisto nujna sporočila, ki bi nekateri jim tudi rekli propaganda, ampak so v bistvu samo za obstoj planeta, ne, za enega sam košček, ko je neodvisni radio, ne. In to je opozarjanje o globalnem segrevanju, ne.
5: Ja, strani Kava Sutra, ko ste jih pred tem ekonomsko-propagandnim programom slišali, pa jih zdaj tudi čujete v ozadju, ampak haha, 18.6. bodo nastopili tudi pred galerijo Škuc, vam pa moramo izdati, da če se bodo ravnali vsaj po petkovem programu, ko so ga odšpilali na Metelkovi, te dveh komadov ne bote slišali.
4: Boje pa mogoče skrivnostni novi?
5: Uja.
4: O, okej.
5: Okay. Okay. Nadaljujemo pa s Howling Wolfom in pa komadom Smokestack Lightning.

0: Z ene obale na drugo, poslušali smo Black Flower, da? Trip to the Shore.
1: Moram te prekiniti, Trip to the Store.
0: Ja, ampak jaz mislim, da je dobra šala, zato ker, pa samo tu dislektiki pred mikrofoni.
1: Neč hudega, iz ene trgovine v drugo tudi greja, veš.
0: Ja, pa se je resno, ampak, dobro, naslednja je Catalena, ne, z komadom Lampedusa, če ste fani, lahko grete poslušati After Party, če pa niste fan, je pa to po mnenju nekaterih ta boljši komad na albumu, tudi prvi. Pa After Party danes, Rok Zalokar in Žlehtet ob sedmih se nujno priklopite na 89,3 ali pa pač mejte prižgano, ker bo nekaj novega in nekaj fukenega. Ajde, ker Lampedusa, ne?

0: Kike.
1: Ja, in kar, če imate še en, dva, tri, štiri druge komade iz tega kratkometražca, ki je bil izdan 1. maja letos. Zdaj, Kike sta Ana Goetz in pa Lenart Merlin. Če bi mogel opisati to glasbo, je DJ pult na pleteni košari. Si predstavljaš mešalko na pleteni košari, ne?
0: Mešalko na pleteni košari?
1: Ja, ja.
0: Aha, okay.
1: In potem, ne vem, veš, kake so pehari.
0: Ja. V glavnem taka zelo poslušljiva verzija slovenske ljudske pesmi in pa nekak zmiksana z elektroniko.
1: Zdaj hočeš reči, da slovenske ljudske niso poslušljive in da mora biti...
0: Ja, ampak to je kar drzno, da narediš ti iz slovenske ljudske pesmi neko tako bolj elektro priredbo. A ni, mislim pač...
1: Ja, ja, ampak je ratalo in hvala vama za to, ker je kar banger. Taj gremo mi na Kormorana. Ne, ne, ne. Na Sister Ray Davis.

0: Капатоха.
1: Я беш Warner Music Group. Я беш Universal. Я беш все велике заложбе, ки ноче да глазба просто тече, не. Mi na Radiu Študent smo se odločili pokazati Fakića in povabili milijon enih glasbenikov, ki so ustvarili to podlago, pa ono prej, pa še marsikatero in lahko vam ponosno najavimo, da v bistvu vse, kar boste od zdaj naprej slišali, najverjetneje v naših oddajah, ko bomo mi zbrano govorili in pripovedovali zgodbice o marsičemu, je bilo posneto tukaj s pomočjo čudovitih glasbenikov in glasbenic in tak se bomo rešili marsikatere legalne zagate. A? A? Če nismo cool.

0: Samaš, kak je bil špasen ta komar, stari, ko jaz ga sploh nisem čula.
1: Kjeri komar zdaj?
0: Ja, tako me je napadl po noči.
1: Ja, shit, okej. Okay. Ja. Drugače, poslušali smo Kormorano, ne, in gospodje imajo špil. To, na ta špil ste mogli kar dolgo čakati, ker so že 100 let nazaj zdali ta nov album. In špil imajo čez slaba dva tedna, 19.6. v Gromki v sklopu LYC noči.
0: Uh-huh.
1: In ja, no, kaj pa še mestni napovednik je čez 8 minut, da pozabite, da se nadaljuje zaslišanja za ministre, če smo že ne, ob 9 se daj nadaljuje, ne, ampak vi bote poslušali radio, pa vam je rekli, da ne zgublja časa s tem, pa raje kaj konkretnega zvete o tem, kam lahko greste danes.
0: Tako.

0: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.
2: Na obzorju zaznavamo valovanje zvoka, ki hkrati nosi lastnosti spokojnega in nemirnega in se razprostira v obliki neskončnih zvočnih krajin. Prisluhni vendar. V torek ob 19. uri v oddajo After Party prihaja fluidna zasedba Rok Zalokar Žlehtet. Zvok emite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.
3: Stani je sobot, 41, v kamiz. V stani se ni mehpada, kaj se ni mehpada.
4: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
5: Reguje, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
6: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
2: Od Jadranskega morja do mestnega Vrveža. Rok Zalokar Žlehtet z drugim singlom Zagreb Calling razkrivajo nove plasti prihajajoče plošče Intention Intensity Shuffle. Album bo pri založbi Radija Študent izšel 5. junija. Koncertna predstavitev pa sledi 17. junija v Plečnikovem auditoriju Ljubljanskega Tivolija. Singlu lahko prisluhnete na Bandcampu, kjer je album že na voljo v prednaročilu.

0: Umestna obvestila Radia Študent.
1: Ejga, kako pa ti nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih, prav sprašuva, imaš kakšno rizlo?
3: Kaj stari, perata pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Bam.
5: Slišiš to? Slišiš?
4: Mm-hmm.
5: Pa res slišiš?
4: Ne, zakaj?
5: Kdaj prisluhneš? Kdaj prisluhneš prostoru? Se kdaj sedeš v sobo in si tiho in pogledaš, ali pa sredi ulice se staviš in si tak, kaj so zvoki, ki prihajajo v moje ušesa?
4: Pa, mislim, da to premal počnemo, ampak
5: ja, ne,
4: mislim, da si tega zavedamo.
5: Ja, ne, radio poslušaš. V glavnem, gledališče glej ob... Tako. Ob štirih... Pripoveduje, soteska pripoveduje natančneje, pogovor okrogla miza o tem, kako prisluhniti prostorom. Veliko ustvarjalk se bo zbralo, ki delujejo na presečišču sodobne umetnosti, zvočnih praks in pa site-specific projektov, pripovedništva, skupnostnega dela in skupaj bodo razmišljali o raziskovanju prostora preko dela z arhivi ter pričevanji. Lahko tudi sami oddate svojo zgodbo, če jim pišete, ali pa se dobite z njimi, če imate neko zgodbo o zgodovini soteske. Ne?
4: Tako, potem pa vas povabimo še v kino Šiška ob 17. Kjer bo tretje predavanje v sklopu brezplačne koncertne akademije, ki bo tokrat potekalo v kinu Šiška, kot rečeno. Bo pa tole predavanje o promociji, ki v bistvu obravnava pomen strateške komunikacije pri predstavljanju kulturnih projektov in pa dogodkov in se bo dotikalo ključnih elementov uspešne promocije, kot so denimo poznavanje ciljne publike, izbira ustreznih komunikacijskih kanalov in tudi dosledna vizualna identiteta.
5: Vaš najljubši del koncertnega organiziranja, ne?
4: Mm-hmm.
5: Ampak no, vseeno nujen, ne? No, toliko da veste, bo pa sozvočja sveta ob 6. v hostlu Celica, pa potem začarano ljudstvo, na Ambrožem trgu še vedno trojna salta, v glavnem ful dogaja, pač popoldan. Tako da lahko več zveste v popodanski ediciji mestnega natanko ob 16.30. Je pa to vse, kar imamo mi za dopoldan. Kratko in sladko. Srečno.

0: Vse je dobro, vse je v najlepšem redu.
1: Poslušajte Radio Študent.
0: Nimamo tehničnih težav, majke mi. Res.
1: Ne vemo, kaj so tehnične težave.
0: Ne, mi imamo samo tehnične izzive, pa še te sproti pridno rešujemo. Ne? Kjer je problem, je tudi rešitev.
1: In to je tehnik. Še ptički čivkajo, da je prijateljstvo začasno, ljubezen do tehnika pa večno.
0: Zdaj bo, ne? Ni, glej. To je živ program in mi tukaj smo se odločili, da vam pokažemo, kak se stvarim streže takrat, ko nekaj ne streže.
2: Kot strežniki.
0: Recimo, strežniki. Zdaj bomo sam naštevali, ne bomo naštevali stvari. V glavnem, naš tehnik mora se malo heca. Malo vas vlečemo, malo smo hiha, vlečemo za nos. Zdaj ste nazadnje koga povlekli za nos, ne?
2: Ampak ga misliš, tak povlekli za nos? A ja, ne fizično, nema je že kdo, da je koga potegnil za nos. Mislim, za uho, ja. Ker pač živimo na slovenske.
0: Ni tak, da te babica malo tak za nos prime, tak za lička. Ko si navihan.
2: Ja, a pa če imaš alergijo na cvetni prah, se pa sam vlečeš tak za nos, a veš.
0: To je res, ja.
2: Kakorkoli. Pa drugač?
0: Ja, pa nic pa pripravljen, ne vrja se imamo, ne.
2: Ja.
0: Kaj? Bo?
2: Bo.
0: Bo, ne?
2: Mislim, nismo zihar kaj.
0: Ja, nekaj bo, ne. Neka muzika, najvredne. Neka muzika.
1: Muzika.
0: To je vlada. Samo.

0: Robert Jukić vas proba s saksofonom prepričati, da se nekatere stvari sploh ne spremenijo, kot je naslov tega komada, ampak če ste mladi glasbenik, se za vas lahko spremenijo stvari, če ste del klubskega maratona.
1: Zdaj pa, če si pa star, pa se prijaviš na klubski maraton, ti pa ne more to življenje
0: spremeniti. Ne,
1: spremenit.
0: Mlad kot svež zelen. Kajti Lars from Norway imajo nov komad in tudi koncert 13. junija v Ortobaru. Produkt KMA Lani.

0: čisto svež komad, kaj pa to?
1: Čisto svež komad. Malo manj so pa sveže tiste plate, ki jih najdeš na podstrešju ali pa v kletnih prostorih od tvojega fotra, nima več gramofona, ker ga je za... Kak se reče? Zamenjal ga je, recimo, ne vem, za akvari z nekimi posebnimi ribami in potem je ta akvari zamenjal za neko noro ameriško spalno vrečo in tako naprej in tako naprej, ampak plate pa še vedno ostaja na tistih policah, a ne? In potem ali brskaš in najdeš eno tako zelo oguljeno in jo potegneš ven in vidiš gor nekega statana ali nekaj takega narisanga in si tako, no, aha, pa slovenska oziroma pa jugoslovanska plata in pa vidiš gor napis izvir in si daš to ploščo na gramofon, ampak itak, a veš, tako brsketa cel cajt in potem greš malo ta band raziskovat in v bistvu si prideš gor, da je to pravzaprav slovenski jazz rock band, ki je bil aktiven med letoma 71 in 78 in da je to njihov edini album, ki pa se na Discogsu prodaja za pičlih 800 evrov. Kaj pa to?
0: Ja, sicer je bil ponatis, ampak ti OG-ji so pa kar dragi.
1: Mislim, niste pravi kolektori gramofonskih plošč, če ne kupite tiste prve izdaje za 800 evrov, mislim.
0: Za vse navadne smrtnike, pa čisto za ston na radiju študent, šarjeni pas.

0: Zdaj pa Ana Pogača iz domače kuhne.
1: Vetr!
2: Ja, ja, ja, ni, ja, ni to enostavno, ne.
3: Ja, delamo, korba, ne. Rabimo, ne. Ne, kva? Zdaj meni rebu.
2: Ja, te ja, dobro se pogovarjam. Kupiš tlele, zravo, če skokaj ne.

čez 12 minut u Etro Radija Študent nagradna igra MGLC, ja, lahko dobite karte za kar 5 različnih razstav, oziroma no, eno si morate zbratne. Tako da pokličite, odgovorite na eno nagradno vprašanje in bodite srečni, ker lahko ste na predstavo. Se čujemo.

0: 9, 8, 7, še 6 sekund do nagradne igre.
1: Ha! Pa sem jih! Ne dve, ampak kar tri na en mah! Pa kako dobro so se vtiselne! Grem kar po okvir. Mednarodni grafični likovni center. En muzej, tri prizorišča v srcu parka Tivoli. Grad Tivoli, Švicarija, Plečnikov auditori. Naj umetnost na vas naredi vtis.
2: Cenjeno poslušalstvo, se že sprehajamo po osrčju parka Tivoli. Dobrodošli v nagradni igri Mednarodnega grafičnega likovnega centra, v kateri bomo eni srečnici ali srečnežu podarili dve vstopnici za ogled katerekoli izmed aktualnih razstav.
3: Sicer pa to, da vam za začetek mal opišemo. MGLC je tak specializiran muzej in tudi producent grafične ter sodobne umetnosti, ki pa svojo identiteto gradi na dediščini grafičnega bienala in na umetnosti tiska. Sicer dejavnost MGLC poteka na treh prizoriščih, kot omenjeno v gradu Tivoli, v Švicariji in tudi na Plečnikovem auditoriju. MGLC pa je tudi glavni organizator in producent grafičnega bienala Ljubljana, kot omenjeno, ki pa je ena najstarejših in največjih mednarodnih razstav z področja grafične in sodobne umetnosti v srednji in tudi jugovzhodni Evropi.
2: Kaj pa zdaj dogaja, da boste vedeli, zakaj se borite? V gradu Tivoli si lahko ogledate razstavo Prostor reda in tihih odmikov umetnika Draga Hrvatskega, enega ključnih predstavnikov geometrizma v slovenski umetnosti. Od avgusta bo na ogled razstava Kamen na kamen palača spekulativne infrastrukture raziskovalke in intermedijske umetnice Klare Debeljak.
3: Sicer pa v Švicariji sta seveda na ogled tudi stalni predstavi Senco gledajo moje oči, luč vidile moje srce, ki predstavlja zgodovino Švicarije kot umetniškega prostora in pa spominski atelje Stojana Batiča.
2: In pa še osrednji dogodek, ta teden v četrtek bo na ogled odprtje razstave ob 7:30 Luke Uršiča, razstava pa ima naslov The Gift of Failure. Z novimi deli, nastalimi letos v grafičnem ateljeju MGLC, Uršič raziskuje potencial svoje umetniške prakse v obliki reparativnega mehanizma. Sitotiskarskimi intervencijami na ponesrečene in zavržene polaroidne fotografije drugih se umetnik vrača k izvoru neuspeha in simbolično prevzema krivdo in odgovornost za spodletela dejanja. To je kar dobro, ne v bistvu.
3: In ob tej priložnosti, kot omenjeno, pa lahko ena nagrajenka oziroma nagrajenec prejme par vstopnic za ogled Uršičeve ali pa katere koli druge razstave v MGLC. Vstopnice namreč veljajo do konca leta 2026.
2: Tako da, če ste nek insider, ne, lahko tudi počakate na nekaj, kar vas mika, pa bo prišlo, kaj te jaz vem, septembra, ne. Ampak predlagamo pa, da vseeno mogoče greste kar Uršičevo razstavo pogledati, ko se glih otvarja.
3: Ampak prva stvar, ki jo moramo zdaj narediti, je to, da povemo telefonsko številko 01-242-88-00 ali pa, če vam je ljubše, 01-242-88-01. Pokličte in pravilno odgovorite na naše vprašanje in dve vstopnici za poljubno razstavo bosta vaši.
2: To je vprašanje, mi bomo razkrili, ko pokličete, ne? A lahko vam pa povemo, da smo odgovor na vprašanje že povedali v začetku te nagradne igre, na začetku tega promo termina in nekdo nas že kliče.
3: Suvereno, nekdo je poslušal, je imel ušesa na peclih. Halo, halo.
4: Zdravo.
3: Zdravo. Kdo?
4: Simon.
3: Hej, Simon, kak si?
2: Simon, pozdravljen.
4: V redu.
3: Ok, odlično. Si pripravljen na vprašanje?
4: No, pa dejmo, probajte.
2: Simon, kateri umetnik ima v Švicariji svoj spominski atelje?
4: Stojan Batič.
2: Bravo,
3: Simon,
2: čestitam.
3: Bravo. Mogoče že veš, katero pred... Sorry.
2: Se spodobi.
3: Je, pravično je. A mogoče že imaš naštudirano, katero razstavo bi si šel ogledat?
4: Hrvatskega bi zelo rad videl.
3: Ok, the best.
2: Noro. No, najo veseli, da smo ti lahko skupaj z MGLC-em to omogočili. Daj, ostani še na liniji, da pobereš tehnik ostale tvoje podatke. Simon si je že zapisal. Pa hvala lepa, da si poklical in uživaj v razstavi.
4: Hvala, enako.
3: Ajde, čau.
2: Za vse ostale, ne, četrtek, ta teden ob 7:30 večer na gradu Tivoli odprtje razstave Luke Uršiča The Gift of Failure. Kot smo povedali, gre za sitotisk preko failanih polaroidnih fotografij drugih umetnikov. Te, ki so jih drugi zavrgli in se počutili slabo, ker mogoče je neka umetnost, ne, neka stvaritev ni uspela, je Luka vzel in naredil nekaj novega. Ne. To pa tem principu kradi kot umetnik, veš.
3: Kradi
2: da dobri umetniki,
3: ja.
2: Slabi umetniki si sposojajo, dobri pa kradejo.
3: A to je tvoja masto, ali si kje pobral to?
2: Ma to nekdo govori.
3: Aha, nekdo?
2: Ne vem kdo. Se govori okoli, ali kaj.
3: Okay.
2: Glavnem, tudi na vas je, da lahko si grete vse razstave, ki so trenutno v MGLC-ju pogledati. To si lahko pogledate tudi na mglc.si in zveste vse, kaj je na voljo in aktualno.
3: S tem zaključujemo današnjo nagradno igro.

0: Pa sem jih. Ne dve, ampak kar tri na en mah. Pa kako dobro so se vtisljene. Grem kar po okvir. Mednarodni grafični likovni center. En muzej, tri prizorišča v srcu parka Tivoli. Grad Tivoli, Švicarija, Plečnikov auditori. Naj umetnost na vas naredi vtis.
1: Ilega, zdaj ga mo presehal. Jau!

Arschgeweih.

0: Ob desetih smo vam dolžni povedati, kak je bil prvi del 42. festivala Druga godba. Tri zasedbe je Gregor Žibert poslušal in slišali boste lahko recenzijo tega, kaj je slišal in kako je bilo.
1: Ob desetih.
2: Etzekien lehoa oraindik ere hortzegoen. Jadanik, arean.

0: Reklame.
1: Si za kolesarski podvig s ciljem med krasnimi vinogradi v Goriških Brdih? Potem se nam pridruži na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki vinogradov, kjer se bomo odpeljali od Ljubljane do kleti Brda na Dobrovem. Kolesarili bomo z dobrodelno noto. Če si za vožnjo z razlogom, se vidimo na štartu. Več na klet-brda.si.
0: Konec reklam.
2: Naša vlada se je odločila, da bomo Radio Študent predlagali vsak dan, da se zgodaj ob 8. zjutraj, eno mašo v F-kuru, ki naj prebudi naše vernike z jutranje zaspalosti. In jih nekako obudil življenje, v življenju v novi, demokratični, suvereni državi, Republiki Sloveniji. Naj se veselijo s pticami, s kamelami v živalskem vrtu, s činčilo in s kameleonom.
3: V Zoom Marketu.
4: Amen. Vedno si poslušala njega, 89,3 vse noči. Živjo, sem Fredi Miller, vi pa poslušate Radio Študent. Radio Študent.
5: Čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje, odalaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
6: Areš recenzijo, ne?
7: 42. festival Druga godba, prvič. Gisela, Joao, Lagun, Noir ter Bobo in Behaja v ljubljanskem kinu Šiška 29. maja 2026.
8: Petkov spored 42. festivala Druga godba je obljubljal večer ritualne glasbe, ki se bo iz umirjenja tenkočutnosti portugalskega fada prek eklektičnega nabora godb nekdanjih francoskih kolonij prelil do neokrotljivega zaključnega divjanja ob ritmih jugozahodnega Madagaskarja. Pester, več kot 4 ure dolg program, so organizatorji v opisu pospremili z napovedmi plesanja Dolgo v noč, ki bi marsikoga lahko spravilo tudi v stanje transa. Vsekakor obetavna kombinacija, ki je v center ljubljanske urbane kulture pritegnila marsikaterega druge godbe željnega obiskovalca.
7: Kot smo od festivala že vajeni, je tudi tokratna izvedba ponudila raznovrstne ustvarjalce na različnih stopnjah njihovih karier. Petko večer ritualo je odprla tako kritiško kot komercialno ena najbolj priznanih portugalskih glasbenic Gisela Joao, naslednja v vrsti predstavnic Fada, ki se je slovenski publiki predstavila v sklopu druge godbe. Če so bile nekatere predhodne predstavnice zveste tradicionalnim prvinam tega sloga, pa je Fado zgolj del oziroma osnovni gradnik njene glasbene identitete. To je dodatno veljalo za tokratni nastop, saj se je Joao predstavila s programom, ki je prikazal njeno raznovrstno izrazno širino. Za poslušalce je izvedla veliko skladb zadnjega albuma Inikvieta, ki je nastal ob 50. obletnici padca Salazarjevega režima, združuje pa priredbe revolucionarnih pesmi tistega obdobja z uporniško poezijo iz portugalske zgodovine. Skupna točka pesmi je Svoboda, ki je bila v času fašističnega režima marsikomu odzeta. Ob obsežni predstavitvi albumske zgodbe je bila Joao vidno ganjena in na robu solz.
8: Čustvena nabitost je, seveda, neodtujljiv del njenega izraza. Svobodomiselnost ni izkazana le v tematikah, ampak tudi v glasbenem pristopu, saj Fado prepleta z mnogoterimi žanri. V teku večera je še posebej izstopala nova razgibana pesem, ki bo, po glasbeničinih besedah, del prihajajoče plošče. Ob združitvi osupljive vokalne dinamike z elektronskimi efekti je nastal vitalen komad, ob katerem so marsikoga zasrbele pete. Izkazalo se je, da je večina obiskovalcev v lepo zapolnjeno dvorano prišla prav zaradi Gisele Joao. Kar nekaj je bilo tudi domotožnih Portugalcev, ki so z odobravanjem pospremili njen teatralno-pripovedniški pristop. Dramatičnost nastopa se ni izrazila zgolj v vokalu, ampak tudi v njenem gibanju, ki je bilo sicer dokaj minimalistično, vendar zelo povedno. Ena močnejših točk koncerta je bila zagotovo sposobnost povezovanja z občinstvom, s katerim je hitro stkala intimno vez.
7: To povezanost je Joao gradila tudi s pojasnjevanjem pomenov pesmi in njihovih zgodb, kar pa se je izkazalo za dvorezen meč, saj je s tem ubijala tempo nastopa. S podajanjem konteksta za tako rekoč vsako pesem ni pustila prostora občinstvu za lastna občutja in interpretacijo. Njeni monologi so vsebovali legitimne politične misli, ki pa lahko v takšnih okoljih izpadejo kot prazno govoričenje, saj gre zgolj za prepričevanje že prepričanih. Bolj kot glasbeno predstavo smo dobili predavanje o zgodovini portugalskega fašizma in feministične misli. Ti tematiki sta seveda ključni za razumevanje njenega ustvarjanja, vendar bi lahko bili v nastop vključeni učinkoviteje. Ko se je spremljevalnima glasbenikoma Carlesom Rodenasom Martinezom in Luisem Pereiro odigrala nekaj pesmi zapored, se je dogajanje razživelo, poslušalci pa smo se lahko izgubili v njenem raznovrstnem vokalnem izrazu. Žal takšnih trenutkov ni bilo veliko.
8: Precej manj je dogovezila frankofonska zasedba Lagoon Noir, ki se je v katedrali predstavila druga po vrsti. Morda je bil zato kriv tudi nekoliko daljši premor, zaradi katerega so morali najverjetneje nekoliko skrajšati svoj nastop. Četverec je pravkar izdal samo naslovljeni prvenec, ki ga je na drugi godbi tudi predstavljal. Eklektično zmes raznolikih vplivov iz številnih kotičkov francoskega imperija osredinja neizprostni ritem, za katerega primarno skrbi Marcel Balbonena. Glasbenik iz Burkina Faso v zvočno konstelacijo prispeva tudi prodorne vokale, s katerimi kot pridigar odločno in samozavestno predstavlja svoje zgodbe in prepričanja. Z odličnim in ritmičnim glasom na trenutke predstavlja kontrapunkt glavni vokalisti zasedbe An Oaro, s katero se domiselno vokalno prepletata. Velikokrat posežeta tudi po tradicionalnem klicu in odgovoru, značilnem za večino v Afriki izverejočih godb. Preplet pa se ne zgodi le zaradi drugačnih barv glasu, ampak tudi zaradi različnih jezikov, ki jih uporabljata.
7: Zasedba je v Ljubljano prispela dobro razpoložena. Razposajenost pa je še posebej izžarevala Oara, ki je z obrednim plesanjem tako po odru kot med občinstvom dodobra dvignila energijo v dvorani. Tako kot geografsko-biološki pojav lagune je tudi bend dinamičen ekosistem, ki večplastno združuje godbe nekdanjih in sedanjih francoskih kolonij s prostim džezovskim izrazom. Priča smo bili kolažu frankofonske glasbene zapuščine, ki se je v nekdanjih kolonijah prepletala z evropskimi vplivi. Ta zmes prodorne melodije, nepopustljivih zankastih ritmov in elektronskih semplov je večino časa skrbela, da je občinstvo plesalo. Nekajkrat pa so Lagoon Noir upočasnili ritem in ponudili drugačno, bolj umirjeno interpretacijo kreolskega bluza, s čimer so občinstvu pokazali raznolike možnosti, ki jih takšna glasba ponuja. Takšnih trenutkov ni bilo veliko, saj je predvsem tenorski saksofon Quentena Biardoja v glasbo dodajal intenzivnost. Njegovo igranje je bilo občasno kar preveč usiljeno, zaradi omenjene jakosti igranja pa so se utapljali drugi zvočni elementi.
8: Boj. polje so saksofonu celostno zvočno podobo zasedbe vključili Bobo in Dehaja, ki so na oder Kina Šiška prav tako stopili po še enem nekoliko daljšem odmoru. Bend je počasi kapljal na oder. Najprej ritem sekcija, nato saksofonist in po komadu ali dveh še vokalistka. Počasi so se v dvorano vračali tudi poslušalci, ki pa jih je bilo precej manj kot na začetku večera. Kot se je izkazalo, jih je več kot polovica prizorišče zapustila že pred posrednjim nastopom petkovega večera. Za takšno odločitev jim je lahko žal, saj so Bobo in Behaja z divjimi ritmi poskrbeli za najbolj samosvoj nastop. Ljubljani so predstavili glasbo Capiki z njihovega domačega jugozahodnega Madagaskarja.
7: V spredje odra postavljen bobnarski set je že vnaprej namignil, kaj je središče glasbe francosko-malgaške zasedbe. Capiki je tudi muzika več dni trajajočih obredov, tamkajšnje vzdušje pa so dokaj uspešno prenesli tudi v Slovenijo. Pri vodenem potovanju v svet transa so peterici na odru pomagala tudi dodatna pihala, ki so odzvanjala iz dodatnih zvočnikov. Osrednja figura večera je bila gotovo pevka Ekali, ki je z nenehnim obrednim plesom skrbela za dobro voljo in naelektreno vzdušje. Kitarist Behaja pa je z umirjeno držo kakšnega izkušenega bluzerja v zvočno konstelacijo doprinesel svetel kitarski ton in prijeme, ki so se s hitrimi slajdi in arpeđi približali kar surf. Roku.
8: Nastop zasedbe Bobo in Behaja je pravzaprav neprekinjeno slavljenje življenja, njihov neskončni ritem pa ponazarja neskončni utrip kozmosa. Posamezne skladbe pri tem ne igrajo pomembne vloge, saj je koncert premišljeno sestavljen kot flow oziroma pretočno. Dolgi vrtoglavi komadi so se prelivali eden v drugega, bogati in okretni ritmi pa nam niso dali dihati. Glasba je seveda kolektivna. Večkrat je obred vodil saksofon, ki pa je bil v celoto bolje vključen kot pri Lagoon Noir. Zaradi živosti lahko glasba na prvi pogled izpade ohlapno, vendar se ob pozornejšem poslušanju lahko prepričamo o odlični uigranosti zasedbe. Živost je zasedbo Bobo in Behaja doživela vrhunec, utrip večera pa je žal predtem že dodobra zamrl. Kolektivnega transa nismo doživeli, je pa zmes raznovrstnih žanrov in kultur vnovič dokazala, da je koncept in nabor glasbenikov druge godbe tudi po 42 letih še vedno zelo relevanten.
7: Petkovo dogajanje na festivalu Druga godba je v kinu Šiška spremljal Gregor Žibert.
5: Čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje, odalaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
6: Areš recenzijo, ne?
3: Brother's a little sale on vest at Walmart. $9.
9: Oh yeah?
3: $8 something, yeah. Nice little vest, light.

0: hear about some of that Oakland gangster shit, man. Oaktown.
1: Medtem ko ste vi poslušali čist frišne zadeve, tak trojček, recimo, da frišnih zadev najbolj frišno, kar ste poslušali, je bil komad Kiss It Twice od Nappy, Nina in Swarvy. Se je Mici zelo, zelo, zelo poglobil v tole.
2: Je čas, ne?
1: Je čas.
2: Je čas.
1: Je čas.
2: Mogoče sem že napovedali prej, ne? Ampak zdaj je čas, zdaj smo se že dovolj zbudili, oni ga bluzijo že eno uro pa pol, ne? Tako da čas je bil, da smo se nakratko vklopili na en hiter watch party teh nujne seje odbora za, kaj je fak, kako se temu pravilno reče, glavnem, zaslišanje za te nove ministre.
1: A misliš, da oni tudi poslušajo časi tako muziko v parlamentu?
2: Ja, pa seveda.
1: Tako na straniščih, kaka muzika tam špila? Taka.
2: Se veš, da kaj bojo naši vnuki počeli, ne?
1: Kaj bojo počeli?
2: Peli slovenske pesmi.
1: Ja.
2: In tako je pravilno. V glavnem, zdaj mi smo se ravno vklopili k Tonetu Kajzerju, ko je zagovarjal svojo zunanjo politično usmerjenost, svojo naklonjenost NATO in podobno. Zdaj ne moramo trditi, da smo zdaj v teh 15 minutah, kaj smo li priklopljeni, dobili celostno sliko njegovega programa, ampak vsaj nekaj biserov njegovega programa, ampak vsaj nekaj biserov vam lahko predočimo,

0: Rego, ne? In odgovoril je, da ni rešitve, če ne poslušamo obeh strani. Tako da, drago poslušalstvo, najboljše je, da mi prisluhnimo, kaj ima zapovedati genocidna tvorba Izrael med tem, ko kolje vse, kar leze in hodi in prosi za pomoč na zahodnem bregu, mislim, v Gazi, na zahodnem bregu pa strajno posiljuje nezakonite svoje državljane. Zato, ker moramo razumeti, odkot oni prihajajo, da lahko vemo, da v bistvu ful upravičeno so to ubijanje počnejo, pa se širijo še v južni Libanon, pa streljajo Bejrut, kljub kao premirju, ki Gaza je hoče ostkati, ne. Vseeno moramo vedeti, ne, da oni prihajajo iz neke pozicije. To on pravi, da moramo dobro je treba premisliti in poslušati obe strani in potem se odločiti za napačno, ne, to ne.
1: Predvsem pa poslušati Radio Študent.

Jaz tukaj nisem advokat Izraela, niti advokat Palestine. Prostite, jaz sem tukaj advokat Slovenije.

0: A slyšíš?
1: Tá, to je naša.
0: Aha.
1: Radiš ne ima svoje podlaje, mi smo full cool. Glavnem, program še je in še vedno bo, še nas niso izklopili. Tako da, drago poslušalstvo, ostanite z nami.
0: Dokler
1: da,
0: še lahko.
1: Ja, da lahko prisluhnete malemu graničnemu prelazu, ki imajo tokrat gostja. Imajo pesnico Snežano iz Pule. Bo prišla, verjetno se bo javila iz telefona, ne?
0: Iz telefona se bo javila.
1: Zlezla bo iz telefona in potem po kablih naprej. Potem pa na resne zadeve v induktrino ob 12. uri.
0: Tako je. Slišali boste posnetek pogovora s palestinsko pisateljico Susan Abulhava, ki ste tale pogovor sicer že lahko slišali in sicer v klubu Cankarjevega doma 16. maja 2026. Sicer pa je Susan Abulhava tudi pravzaprav avtorica romana Jutra v Dženinu. In...
1: Ja, ne pozabiti, ne, dokler Tone Kajzer govori, da je priznanje Palestine težka reč in da se treba posvetovati in poslušati obe stvari, lahko tu se tukaj slišite pisateljico, ki najverjetneje ima kaj več drugega zapovedati. Vas indoktriniramo v drugo pravo smer. Pol pa novice ob 14, ne, ob 2, tako vsaki dan, sploh kaj. Poslušajte novice, da boste vedeli, zakaj treba upreti.
0: Aha,
1: to ne.
0: Red, super. No, ob 15. pa sledi kulturna kronika, ob 16.10 je na sporedu Off komentar, še nekaj politike in komentiranje znotraj tega, ob 16.30 popodansko večerna edicija mestnega napovednika in ob 17. uri še RŠ recenzija, kot smo vam obljubili, festival Druga godba drugič, ki pa jo pripravlja Jan Kopač.
1: Današnji tolpi bomo Ater Era Sinistra oziroma Sinistrija in pa dolgo pričakovan after party Roka Zalokar Žlehteta ob 7. večerni.
0: Je to vse, kar imam zaenkrat?
1: Ja.
0: Ok.
1: Ajde.

0: pa se je vratil Mici?
1: Gli sem preletel na stol, zato ker mama mi dva eno ful nujno obvestilo, ki pa je.
0: Ja, ka pa je? E, ja. Ti si nekam šel?
1: Konec je, ne.
0: A ja.
1: Meni so prišli povedati, da zaradi tega, ker bo zdaj SDS na vladi, da počasi možnost svobodnih medijev se zmanjšuje in da se poslavljamo. Ma ne zares, poslavljamo se samo Nina Zajec, ki je pripravila glasbeno premo.
0: Za Regler je bil Mure.
1: Pa Lučka pa Mici smo tu nekaj lampala, mi ustrajamo dalje, ostanite še naprej v družbi, kak klasično, ostanite še naprej v naši družbi, naj na sporedu pa mali granični
0: prežel. Poslušajte radio Študent, dokler še lahko, to si pa dobro.
1: To je, v bistvu.
0: In s to popotnico se poslavljamo.

0: samih. Ne dve, ampak kar tri na en mah. Pa kako dobro so se vtisljene. Grem kar po okvir. Mednarodni grafični likovni center. En muzej, tri prizorišča v srcu parka Tivoli. Grad Tivoli, Švicarija, Plečnikov auditori. Naj umetnost na vas naredi vtis.
1: Kaj ostane po neuspehu? MGLC vabi na odprtje razstave The Gift of Failure, glasbenika in vizualnega umetnika Luke Uršiča. V novih delih, nastalih letos v grafičnem ateljeju MGLC, raziskuje umetnost kot prostor popravka in transformacije. Sito tiskarskimi intervencijami na zavržene polaroidne fotografije drugih simbolično prevzema odgovornost za spodletele podobe. Razstava odpira vprašanja krivde, popravljanja in potencijala neuspeha kot ustvarjalnega. Sile. V četrtek, 4. junija ob 19.30 na gradu Tivoli, več na mglc.si.
2: Knjigarna Azil in založba ZRC vabite na okroglo mizo o naravnih nesrečah in kolektivnem spominu, ki jo prirejajo v bizidu knjige Zvonovi so sami zapeli. Avtorici Mariji Klopčar se bosta na pogovoru pridružili še raziskovalka besednega izročila Barbara Ivančič-Kutin in zgodovinarka Marjeta Keršič-Svetel. Dogodek bo potekal četrtek, 4. junija ob 19. uri v atriju ZRC. Več na zrc-azu.si.
3: Let's study the word spend. We're not going to talk about spending money. We're going to talk about spending time. Spending time.
4: Listen.
3: If you listen to this radio show, you're spending your time well.
4: Radio student.
5: Razširjamo obzorje.
6: Gate para vam reče.
7: Lahko pa.
6: Pa ne samo gate.
8: Evo, polič vina, pa kruh. Pa
9: si. Evo,
10: pa ne. To se mene ne
4: skoče.
10: Vrni zetra. Oh. Sploh ne nijete.
11: Ereš hit.
12: Oh, oh, oh.
4: Kako ne
13: Radio student.
14: Na radiju študent vlada red 89,3
15: student.

0: rekvac nemám.
1: Globoko skrbijo problemi strpnosti in skodalje danes. On je za odprt teror, po domače povedano. On je eno, on ni kot jaz, da dvomi v demokracijo. On je proti demokraciji.
2: In doktrina. Vsake toliko.
3: V današnji indoktrini predvajamo posnetek pogovora s palestinsko pisateljico Susan Abulhava, avtorico romana Jutra v Dženinu, ki je bila pred kratkim gostja serije dogodkov ob obletnici Nakbe Svobodna Palestina. Pogovor je v soboto 16. maja v klubu Cankarjevega doma vodila Kristina Božič. Za posnetek in dovoljenje za objavo se zahvaljujemo Cankarjevemu domu.

0: Poslušali ste posnetek pogovora s palestinsko pisateljico Susan Abulhava, avtorico romana Jutro v Dženinu. Pisateljica je bila gostja serije dogodkov ob obletnici Nakbe Svobodna Palestina, ki sta ga organizirala Zavod Divja misel in Gibanje za pravice palestincev. Pogovor v klubu Cankarjevega doma je vodila Kristina Božič. Za posnetek in dovoljenje za objavo se zahvaljujemo Cankarjevemu domu ter Zavodu Divja misel.
1: Vobec ima, vekvec nima.
2: Globoko skrbijo problemi strpnosti in tako dalje danes. On je za odprt teror, po domače povedano. On je eno, on ni kot jaz, da dvomi v demokracijo. On je proti demokraciji.

Imperial Pirates.

Nimam talenta, nimam keša, nimam ženske, nimam razloga za življenje. Vi pa poslušate razvedrilni program Radija Študenta.

0: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Koncerti v Pulskem auditoriju in gledališke predstave v Koloseju so odlični, toda ali si predstavljate, da bi si lahko v njih ogledali simulacijo prave pomorske bitke? Nekaj podobnega so leta 46 pred našim štetjem v Koloseju ustvarili Rimljani. Priredili so morsko bitko z vodo, ladjami in vsem, kar pritiče zraven, da bi praznovali zmage Julija Cezarja. Odlične ideje za uporabo lokalnih rimskih artefaktov prinaša pizzerija Foculus.
1: Kateri gumb pa pritisnem?
2: Tisti, na katerem piše OF.
3: Evropski parlament in svet Evropske unije dosegla dogovor o vračanju migrantov tretje države. V mehiški prestolnici protest učiteljev. Ljubljanski mestni svet je izglasoval razpis referenduma o parkirnem odloku. V akademskih 15 pa novi rektor Univerze v Mariboru postal Dejan Korošak. Posebno albansko tožilstvo za boj proti korupciji preiskuje projekt luksusnega letovišča povezanega z zetom ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Jaredom Kushnerjem. Kushnerjeva investicijska družba Affinity Partners na območju nenaseljenega albanskega otoka Sazan načrtuje izgradnjo turističnega rezorta, prav tako je s Kushnerjem povezano podjetje že začelo z deli na predelu Zvrnec nasproti otoka na celinskem delu Albanije. Po poročanju politika je tožilstvo potrdilo, da je uvedlo preiskavo spornih sprememb statusa zaščitenega naravnega območja in lastništva zemljišč leta 2024, kar je tudi podlaga za začetek gradnje. Projektu nasprotujejo prebivalci in okoljevarstvene organizacije, ki od začetka del stopnjujejo proteste. Ti so se okrepili konec maja, potem ko so investitorji na območju Zvrneca postavili visoke ograje z bodečo žico, zaradi česar domačini in turisti ne morajo dostopati do plaže. Protestniki zahtevajo ustavitev projekta, zaščito območja in odstop albanskega predsednika vlade Edija Rame. Evropski parlament in svet Evropske unije sta dosegla dogovor o predlogu, ki pospešuje vračanje migrantov tretje države. Dogovor članicam omogoča, da zunaj meja Evropske unije vzpostavijo centre za vračanje migrantov, ki jim je bila zavrnjena prošnja za mednarodno zaščito. Po dogovoru bodo centri lahko delovali kot končni cilj ali pa kot umestni centri za vračanje v državo izvora ali drugo tretjo državo. Ukrep v primeru upiranja omogoča pridržanje do 2 let z možnostjo 6-mesečnega podaljšanja. Pridržani bodo lahko mladoletniki brez spremstva in družine z otroki. Uredba služi kot dopolnilo Evropskega pakta o migracijah in azilu, ki se bo začel celoti uporabljati 12. junija. Arbitražno sodišče v Hagu je presodilo, da Veliki Britaniji ni treba plačati več kot 115 milijonov evrov odškodnine Ruandi zaradi prekinitve sporazuma o deportaciji migrantov. Dogovor, ki ga je leta 2022 prvotno sklenil nekdanji britanski premier Boris Johnson, je omogočal deportacijo ljudi v Ruando, kjer bi čakali na obravnavo prošen za azil. Vrhovno sodišče Združenega kraljestva je leta 2023 presodilo, da je dogovor nezakonit. Po zmagi laboristov leta 2024 je britanski predsednik vlade Keir Starmer napovedal opustitev sporazuma. Ruandske oblasti so tožbo zoper Veliko Britanijo vložile novembra 2025, potem ko z diplomatskimi pogajanji niso dosegle izplačila sredstev. V meksiški predstolnici Ciudad de Mexico potekajo protesti sindikata učiteljev, ki zahtevajo boljše plačilne pogoje za svoje delo. Med pohodom učiteljev proti glavnemu trgu prestolnice je prišlo do spopada med protestniki in policisti. Protestniki so podrli eno izmed ograd, na kar je policija proti njim uporabila solzivec. Eden od protestnikov je pri spopadu s policijo utrpel hude poškodbe glave. Sindikat je postavil ultimat mehiški vladi, da če ne bodo izpolnili pogojev, ne bodo dopustili izvedbe nogometnega svetovnega prvenstva. Izraelski predsednik vlade Benjamin Netanjahu je sionistični vojski odredil napade na bejrutsko predmestje Dahije. Po poročanju libanonske tiskovne agencije je okupator sinoči v nočnih napadih na jugu Libanona ubil 8 ljudi, 19 pa jih je ranil. Prejšnji konec tedna so izraelske sile napredovale čez reki Litani in zavzele strateško trdnjavo Bofort. Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal izvršni ukaz o znižanju carin na uvoz kmetijske mehanizacije. Združene države bodo tako znižale carinsko stopnjo za stroje, kot so kombajni, z 25 na 15%. Carinska stopnja za tuja podjetja, katerih kmetijska oprema vsebuje saj 85% ameriškega jekla ali aluminija, pa bo 10%. Prav tako bo nižja 15% stopnja veljala za nekatere klimatske sisteme ogrevanja in ohlajanja ter sisteme prezračevanja, namenjene predvsem stanovanjski uporabi. Spremembe bodo v veljavi od 8. junija dalje, veljale pa bodo do konca naslednjega leta.
4: Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
5: Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
6: Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
7: Takemu političnemu razvoju se reče udar.
8: Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
9: Brutalni obračun s politično korupcijo.
10: To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
3: Ljubljanski mestni svetniki so na izredni seji soglasno izglasovali razpis referenduma o spremenjenem parkirnem odloku, ki bo potekal 12. julija. Predtem so na ločeni izredni seji izglasovali umik parkirnega odloka, kar je župan Zoran Janković napovedal konec prejšnjega tedna. Civilna iniciativa za Ljubljano, krajše Cilj, je med tem vložila okoli 14 tisoč podpisov, kar je 3 tisoč več od potrebnih za razpis referenduma. Volilni upravičenci bodo tako na referendumskem glasovanju odgovarjali na vprašanje, ali so za to, da se uveljavi 4. člen odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju prometa v mestni občini Ljubljana, ki uvaja ureditev parkiranja v območjih sosesk in ga je mestni svet sprejel 23. marca. Razpis občinskega referenduma je Janković včeraj na seji komentiral z naslednjimi besedami.
11: Zdaj pa čist direkt, ne. Toliko ste uživali, da se bojim referenduma, ne bojim se. Pa celo mi je prav, ne. In jaz, zdaj, ko smo se zmenili, pravim, prihodna razprava je bila dobra, tudi glasovanje je bilo 27-0. 27 za sklep, da smo maknili, nič proti, ne. In zdaj v bistvu gremo na ta referendum, tled kakih posebnih, on je edini, ki lahko mak. Vaša stvar, ne, ne, pa bom tudi vas malo provociral, ker imate nago pliva, jaz ga nimam, jaz videl sem ga takrat, čeprav se ga vabil trikrat na sestanku uradno, imamo dokumente, ne, ni prišel, ne, znam se zmenite, drugače pač enostavno, ne, bomo rekli, seveda referendum, ne, stane 1 milijon evrov, toliko ljudi bo ostalo v Ljubljani, ne, moramo vse šole, prostore, kjer so pač običajno referendumi, to naredili. Pri nas, ne rabite mene gledati. Te ljudje so bili tudi pred mano, ne, in kot se videli, ne, to speljati v eni uri, ne, s tem, da imamo statutarno pravno komisijo, da imamo vse preglede, ki so nujni, da to velja, ne, smo naredili, kot da jim jaz čestitam, ali se bo odločil, se ne odločil, ne, nepomembno. Meni, kar bo rekel, ne, jaz bom tam v sredo z njem sedel, ne, ampak od tistih njegovih 15 zahtev, zdaj le povem pred vsemi vami, jih je tam 12 ali 13 nezakonit, vrnite na denar, ja, lepo vas prosim, ustavite gradnjo, zrušite objekt, to je zgodba brez veze.
3: Zakaj se je civilna iniciativa kljub umaknjenemu odloku odločila vložiti podpise za referendum, pojasni predstavnik iniciative Borut Hočevar.
12: No, včeraj se je zgodilo nekaj nenavadnega in kar kaže na nedelovanje mestne občine Ljubljana. Namreč mi smo vložili zahtevo za referendum že ob 12.50, vendar seja mestnega sveta je bila potem ob 6. zvečer se je začela in še malce kasneje in do takrat še niso, preprosta informacija očitno ni prišla od vložišča pa do aktualnega župana. Tako da ne, mi smo vložili zahtevo, potrdilo o zbranih podpisih že več ur pred začetkom seje. Zdaj začenja se postopek, načeloma sicer pravijo, da bi ga bilo še celo možno še zaustaviti, vendar preverjali smo te pravne poti, ki jih je občina načrtovala, to se pravi umik spornega odloka in tako dalje. Govorili smo s številnimi pravniki in vsi so rekli, da to pač ne gre, da bom kar citiral enega najuglednejših pravnikov imena, žal je rekel, da naj ne povem, ampak rekel, da je pravna štala.
3: Danes poteka drugi dan predstavitve kandidatov za ministre pred posameznimi odbori. Zaslišanje sta danes prestala nova ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs ter novi zunanji minister Tone Kajzer. Sledili bodo še ostali kandidati za ministre in sicer Franci Matos kot minister za notranje zadeve in javno upravo, kandidatka za ministrico okolja in prostora Polona Rifel in kandidat ministra za pravosodje Mihael Zupančič. Kasneje sledi še zaslišanje kandidatke za ministrico brez resorja Suzane Lep Šimenko in bodoče ministrice za demografijo, družino in socialne zadeve Mateje Ribič. Včeraj je zaslišanje uspešno prestalo več kandidatov za ministre in sicer Jernej Vrtovec, Anže Logar, Andrej Šircel, Tadej Osterc, Ignacija Fridl Jarc, Janez Cigler Kralj in Valentin Hajdinjak.
13: A ja, se imamo še akademskih 15.
3: Z novicami o zaslišanju ministerskih kandidatk nadaljujemo tudi o univerzitetnem bloku novic. Boro Trončevič, kandidat za ministra za izobraževanje, znanost in mladino, bo danes večer nadaljeval svojo predstavitev pred Državnozborskim odborom za izobraževanje, mladino in znanost. Rončevič je profesor sociologije na Fakulteti za informacijske študije Univerze v Novem mestu. Bil je tudi dekan zasebne fakultete za uporabne družbene študije in javne fakultete za medije ter ustanovitelj in predsednik upravnega odbora Fakultete za informacijske študije v Novem mestu. Ustanoviteljice omenjenih fakultet so blizu SDS. V predstavitvi pred odborom je poudaril, da zagovarja ideološko neutralno šolo, ki učenke uči, kako misliti in ne, kaj morajo misliti. Po njegovem mnenju naloga šole ni politična socializacija v korist katerekoli ideologije. Zato ima v načrtu tudi pregled učnih gradiv. Napovedal je še ustanovitev učiteljske zbornice, reformo nacionalnega preverjanja znanja in mature, zmanjšanje birokracije za učiteljice, posodobitev sistema vajeništva in krepitev povezave med univerzami in gospodarstvom. Poslanec Svobode Matej Grah ga je vprašal, ali se bo ogradil od svojega zapisa iz leta 2011 o drugi republiki, v kateri naj bi bilo treba vse postaviti na glavo, izčrpati univerze in razviti zasebni visokošolski prostor kot proizvajalca točno določenega kadra. Rončevič je odgovoril, da so njegov zapis iz revije Reporter na družbenih omrežjih popačili.

0: Na Univerzi v Mariboru je bil za novega rektorja potrjen Dejan Korošak, ki bo 4-letni mandat začel 20. junija. Korošak je redni profesor na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, kjer vodi katedro za aplikativno fiziko. Na volitvah je zmagal s približno 56% glasov, njegov protikandidat Mitja Slavinec pa jih je zbral približno 43. Senat Univerze v Mariboru je potrdil akreditacijo prvega krajšega izobraževanja za pridobitev mikrodokazila. Izvajali ga bodo na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, nanaša pa se na osnove strojnega učenja za razvoj inteligentnih sistemov. Na univerzi pravijo, da so takšne izobraževanja namenjena pridobitvi specifičnih znanj, ki odgovarjajo med drugim tudi potrebam trga dela in temelijo na zagovarjanju standardov kakovosti na področju dejavnosti za visoko šolstvo. Hkrati pa bi lahko pričakovali, da to zagotavlja že sam študijski program. Mikrodokazila so bila lani uvedena z novim zakonom o visokem šolstvu in so oblika pridobivanja kompetenc za lažje prilagajanje študent hitrim spremembam na trgu dela. Pri tem pa obstaja nevarnost razvrednotenja študija, če bi se študentke namesto za študij odločile le za mikrodokazila. Povečale bi se lahko tudi razlike med študentkami, ki se lahko osredotočijo na izpopolnjevanje ob rednem študiju, in študentkami, ki zato težje najdejo čas, saj morajo zmožnost nadaljevanja študija opravljati študijsko delo. Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu, krajše NAKVIS, je Univerzi na Primorskem zavrnila akreditacijo za študij medicine. V šolskem letu 2027-2028 tako še ne bodo mogli vpisati študentk. Rektorica Klaudija Kuntar je napovedala, da bodo posodobili vlogo za akreditacijo študijskega programa in poskusili ponovno. Kljub zavrnitvi akreditacije nadaljujejo z dejavnostmi za gradnjo novih prostorov Fakultete za vede o zdravju ob izolski bolnišnici. Zdaj pa še v tujino. V Združenem kraljestvu so poslanke parlamentarnega odbora za izobraževanje vlado opozorile, da je britanski visokošolski sektor pod močnim finančnim pritiskom. Kritizirale so vlado, da nima jasnega načrta za univerze, ki niso sposobne poravnati svojih zapadlih obveznosti in se tako soočajo z resno možnostjo insolventnosti. To bi lahko imelo hude posledice za študentke in zaposlene, saj brez načrtov za ukrepe na tem področju obstaja dejanska možnost zaprtja univerz. Vir finančnih težav je ohranjanje enakih šolnin v zadnjih 15 letih brez upoštevanja inflacije, kar je zmanjšalo glavni vir dohodka fakultet. Fakultete pa hkrati od vlade niso dobile potrebnih nadomestil za usklajevanje z inflacijo, da bi lahko pri enakih šolninah ostale finančno vzdržne. OF je pripravil Petek, univerzitetni blok novic pa Meta.
1: Radio Študent 89,3 MHz.

Tale komad je bil pa za vse, ki ste se par dni nazaj na nedeljskem družinskem kosilu skregali s svojo familijo, glede verjetno migracij ali pa kakšne druge neumnosti, sploh glede na to, da zdaj tako veliko dogaja, če ne drugega glede Janše. No, mogoče vas danes malo pomirimo, ne bomo janšisti, to lahko obljubam. Današnjo glasbeno opremo je naredil Igor Krasnik, tehniciral vam bo vajenec Aljaž pod pozornim očesom Selileta, špikriral pa bom Ingo pod mentorstvom Premice. Hello!

Ampak Kera Vplivnica je bila pa res ožigosana kot največja zlobnica na celem svetu, je bila pa Denise Dame, ki je zdaj malo poniknila in ni več tok okol, oziroma saj, če je ne spremljaš, ampak fak je ona razpizdila ljudi. Sploh pa, kaj je on, Denis Avdić, njej in on jej, je bilo v bistvu kar precej seksistično, tako da pravica za Denise Dame.

It's bollocks.

女，Play Bollocks，排美，Play Bollocks。

Tale naslednji komad se pa imenuje Opran možgan od benda Divide in je nastal v podporo avtonomnemu centru ROG, namreč tik pred to končno evikcijo, kar je vredno omembe, zato ker bo to soboto desetletna obletnica prvega poskusa evikcije avtonomnega prostora ROG in je ta komad zelo relevanten, da se spominjamo, da se spomnimo, kaj lahko naš preljubi župan naredi. Ampak sej dobro, da zdaj bo naš nov minister za zdravje poskrbel, da nam ne bodo več pral možganov in se take neumnosti ne morejo več zgoditi.

0: na meni, da nisem kadil.
1: Ej, a ti veš, kaj je rekel Konfucij?
0: Ne vem, verjetno marsikaj. Ja no, in kaj je rekel?
2: Da, če bi imel še 50 let življenja, bi jih posvetil...
0: Kaj, a da bi sem travo kodil?
2: Ne.
0: Da bi poslušal radio, radio študent. Ej, se, ja, ja. Tako da bi kadil v bistvu zraven, sem v bistvu sploh ne kadil zraven. Konfucija, man!
1: Ja, čist, ja.
3: Reklame.
4: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Koncerti v Pulskem auditoriju in gledališke predstave v Koloseju so odlični, toda ali si predstavljate, da bi si lahko v njih ogledali simulacijo prave pomorske bitke? Nekaj podobnega so leta 46 pred našim štetjem v Koloseju ustvarili Rimljani. Priredili so morsko bitko, z vodo, ladjami in vsem, kar pritiče zraven, da bi praznovali zmage Julija Cezarja. Odlične ideje za uporabo lokalnih rimskih artefaktov prinaša pizzerija Foculus.
3: Nazaj program!
5: Hang on! Stop! Stop! Stop! Hang on, lads! Hang on a minute, there's somebody at the door! Hello?
6: Hello! My name is John Williams. Have you heard of me?
5: Yeah!
6: Would you mind awfully if I play along with you, chaps?
5: What do you think, lads? Yeah, great, John! Come in! All right, John?
6: Yeah, okay.
5: Wow, nice one, John.
6: Oh, very flash.
5: John.

Odprem e-mail, vidim dva e-maila od šefice, enega od upravne enote, tri od faksa in tri od zalando.si. Zaprem e-mail in poslušam Radio Študent.

Torej, jezni e-maili EU poslancem ne bodo revolucija in peticije in infografike na Instagramu tudi ne bodo revolucija. Ampak sestanki pa bodo. Sam še en sestank pa bo revolucija.

Naslednji komad je pa za vse odraščajoče revolucionarje, ki čakajo na tisti pravi sestanek, ampak so tudi lačni in rabijo hrano, zato da zrastejo v te sestankajoče se revolucionarje.

Vsi lačni in podhranjeni fantje se zdaj lahko veselite, ker namreč končno prodajajo minerale za moške. Ker do zdaj si lahko kupil sam take čist navadne ali pa take za ženske, kar je jasno znak, da so ženske bolj privilegirane v tej družbi. No, zdaj si lahko kupite tudi minerale za moške in ne boste več podhranjeni in bogi in se lahko končno pravi moški.

No means no so razglasili, da so vse to laži, in jaz moram reči, da se tukaj strinjam, ker se lažejo tudi proizvajalci vseh raznih sokov in smutijev in frutkov, ker namreč vedno je na največje narisano tisto najbolj eksotično, okusno, posebno in drago sadje, ampak pol pa pogledaš, kaj je dejansko noter, in je večinoma jabolko, pa pol banana in potem šele tretja pod sestavinami napisana je, ne vem, naprimer jagoda. In jaz razumem, ko to delajo z mangom, ker mango pač ne raste v Sloveniji in ga je treba prinesti vse iz, ne vem, Indije ali pa Južne Amerike, ampak vse jagode rastejo tukaj, vse sem jih že videl, včasih sem celo mogoče kakšno posadil. Torej, a mi lo date sam malo več jagode, please, jaz ne morem več jabolk.

Ameriški band Devo so leta 81 naredili tale komad z naslovom Through Being Cool oziroma Naveličeni smo biti cool. In res zanimivo, ne? Zato ker takrat so mogli narediti cel komad, no sej so imeli druge načine, ampak mogli so narediti cel komad, da so to sporočili novim fenom, ki niso štekali njihovega sporočila. In zdaj, če kdo ima fene, ki ne štekajo njihovega sporočila, lahko sam naredi tako nek reel ali pa TikTok ali pa gre na neko tako zelo dolgo monološko sejo na Twitterju in se izpove, kako nezadovoljen je s svojimi fani in tistimi, ki mu plačujejo položnice. Tako da v bistvu na nek način je ful lažje, ne? Vsaj nekaj.

0: Vem, da se imate vse ful zasekirati, kar se tiče izpitov in da morate pol zraven še spati in pa je se še dost gibati, ampak a ste vedle, da v resnici je še ena stvar, glede katere se morate sekirati in sicer, da se morate zaščititi proti soncu. Namreč, priporočeno je, da nosiš sončno kremo, ko je UV indeks vsaj 3, torej zdaj je vsak dan več ali manj precej nad 3 in se torej moraš paziti sončno kremo, najboljše, če je faktor nad 50 oziroma 50 je cool, pa kakšno kapo gor, pa biti v senci, ker mislim, če ti je vsem za kožnega raka, ti je pa lahko važen, da boš ostala lepa.
1: Dviguj tak dolgo, dokler ne prije do mikrofonije, potem pa malo spuščaj, ne? Ja vam dvignu še kitaro. Basa mora biti pa več, ker je švoh, če je sam, ne? Mislim, več kot sama kišta mora biti, nekaj ga mora biti notor v monitori, zato da, da je. Samo, jaz imam dovolj izkušen v takih svirkah, pa kar bas kar pusti noter, da je prezentni, ne? On kitare ne sliši, to ga zelo moti, verjetno, ne? On kitare ne sliši, jaz sem kitaro povečal, da bi to...

0: Erež predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
1: Dosti je bilo.
2: Hvala lepa.

Naši novi, seveda zelo demokratično izvoljeni vladi, grejo triki za lažjo demokracijo ful dober, zato ker so se spomnili, da bodo naredili en tak ogromen omnibusen zakon in potem dal noter en kup različnih stvari, ki se dotika vseh zakonov sploh. In potem, ko folk ni bil zadovoljen, torej tej ljudje v demos demokracija, so bili tako, v bistvu ne morete imeti referenduma, ker bi bilo neustavno imeti referendum, ker smo noter, ups, dal tudi stvari glede davkov. Tako da, sorry, študenti bodo imeli SP-je in mi bomo plačvali manj davkov in kaj bomo naredili glede proračunske luknje? Nič. Ja, o temu, o omnibusnemu koncu pa čez približno 10 minut v off komentarju na Radio Študent.

Off komentar. Omnibusno potovanje do končne poti. Poslanci državnega zbora so pretekli teden z 48 glasovi za in 35 glasovi proti potrdili predlog o nedopustnosti referenduma o intervencijskem zakonu za razvoj Slovenije. Omnibus zakon, ki so ga pripravili poslanci NSI s priveskoma demokratov ter resnice, so poleg poslancev teh strank podprli tudi v največji, zdaj že tako rekoč koalicijski stranki SDS. Pobudo za razpis zakonodajnega referenduma so vložile sindikalne centrale, čeprav so zbiranje podpisov podprle tudi zdaj že opozicijske stranke in nekatere civilno-družbene organizacije. Kljub temu, da je nasprotnikom zakona uspelo zbrati več kot 47 tisoč podpisov, čeprav jih je zadostovalo le 2500, so poslanci pobudo zatrli v kali, ko so zakonodajni referendum razglasili za nedopusten. Pri tem se koalicijske stranke in poslanci resnice sklicujejo na drugi odstavek 90. člena ustave, po katerem referenduma ni mogoče razpisati o zakonih o davkih in drugih obveznih dajatvah. Predlagatelji nedopustnost med drugim utemeljujejo, čež da zakon opravlja in spreminja določbe, za katere je ustavno sodišče ugotovilo, da niso skladne z ustavo. Ustava pa določa, da referendum ni mogoč tudi o zakonih, ki odpravljajo protiustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugo protiustavnost. Intervencijski zakon za razvoj Slovenije tako posega na več različnih področij. Znižuje dohodnino in davek na dodatno vrednost za 15 osnovnih živil, spreminja omejitve na področju SP-jev, prav tako uvaja spremembe na področju pokojnin, odpravlja prepoved dela javnih uslužbencev zdravstvenih zavodov pri zasebnih izvajalcih, ukinja plačevanje prispevka za dolgotrajno oskrbo za osebe, ki opravljajo dopolnilno dejavnost, ter za upokojence in odlaga implementacijo zakona o gostinstvu do konca letošnjega leta. V grobem gre za koalicijsko pogodbo v malem, kjer vladne stranke s podporo resnice posegajo na vrsto različnih, med seboj nepovezanih področij. Snovanje in sprejemanje omnibus zakonov sicer ni nekakšna nova taktika Janševe vlade. Ne nazadnje je vlada Roberta Goloba pred dobrega pol leta sprejela prav tako omnibus Šutarjev zakon, s katerim je tudi posegla v več različnih že obstoječih zakonov. Vlade omnibus zakone vselej predstavijo kot edini način reševanja problemov, saj so pretekli vladajoči veljaki stvari tako kapitalno zajebali, da je treba obrniti nov list in v kar največji meri spremeniti dosedanje stanje. Naprimer, pri Šutarjevem zakonu je Golobova vlada to utemerjevala z desetletji zanemarjanja romske problematike, medtem ko Janševa svoj intervencijski zakon upravičuje škodljivim štiriletjem, ki smo ga živeli in katerega posledice še vedno čutimo danes. S tem, ko koalicija poseže v več različnih zakonov naenkrat, se zaradi obsega in raznolikosti materije izgubi preglednost posegov v pravni red. Na ta način lahko predlagatelji v kupu novosti skrijejo zakonske spremembe, za katere menijo, da v samostojni obravnavi ne bi prejele dovoljšnje podpore. Ob tem je treba omeniti, da parlament te zakone zaradi njihove urgentnosti in interventnosti sprejema po hitrem postopku, brez socialnega dialoga in obširne javne razprave, ki bi bila prav v primeru vseobsegajočih zakonskih posegov še toliko bolj potrebna. Posamezniki, organizacije ali politični akterji sicer lahko vložijo zahtevo za presojo ustavnosti posameznih členov zakona. Tako je na primer Pravna mreža za varstvo demokracije vložila zahtevo za ustavno presojo 8. člena Šutarjevega zakona, ki omogoča izvršbe na denarno socialno pomoč. Ustavno sodišče je izvajanje člena začasno zadržalo, saj da bi škodljive posledice, ki bi lahko nastale z izpodbijanjem določbe, pretehtale škodljive posledice njenega nadaljevanja. Težava nastane, ko zakon ni protiustaven, a je vseeno škodljiv. V tem
primeru se posamezniki, organizacije pa tudi stranke lahko zatečejo k zbiranju podpisov za razpis zakonodajnega referenduma, a seveda ne v primerih, ko omnibus vključuje teme, o katerih volivci ne smemo odločati na referendumu. Predlagatelji se s tem, ko v omnibus vključijo spremembe, ki so izključene iz referendumskega odločanja, elegantno izognajo možnosti, da bi jim volivci s svojim neodobravanjem preprečili načrte. Za razliko od možnosti vložitve zahteve za presojo ustavnosti referenduma, namreč ni mogoče razpisati za poseben člen zakona, temveč samo za zakon v celoti. Kljub temu, da omnibus posega v več že obstoječih zakonov, se ga obravnava kot enoten zakon, katerega člene se lahko spremeni z amandmiranjem. Čeprav pravna mreža v svoji analizi dopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije pričakuje, da bo ustavno sodišče v primeru, da sindikati vložijo zahtevo za presojo, odločilo, da je referendum o zakonu dopusten, je mogoče vseeno trditi, da je omnibus učinkovita taktika preprečevanja referendumskega glasovanja. Najprej ljudi prestrašiš, da kljub temu, da si imel večino v parlamentu ali pa da si vodil več vlad, prej ni bilo možnosti za sprejetje zdaj nujnih sprememb. Zdaj je treba stvari korenito in hitro spremeniti. V omnibus zakon tako spakiraš kup balasta, spornih ukrepov in med vso solato morda tudi kakšno smiselno reformo. Potem, ko se javnost zapiči v kakšnega od členov, jih preprosto spremeniš ali pa drugače obesediš. Večino neumnosti bodo voljivci itak spregledali. Če pa jih sindikati ali druge organizacije uspejo zmobilizirati, se skličeš na eno in edino ustavo, ki preprečuje odločanje ljudi o vprašanjih finančne vzdržanosti države. O boju proti nekaterim spornim členom bodo itak spregledali, kakšno taktiko si ubral, ti pa ob naslednji urgentni situaciji, ki so jo ignorirale vse pretekle vlade, svojim omnibusom stvari peljaš po želeni poti. Komentirala je Tija.

0: Umestna obvestila Radia Študent.
1: Ejga, kako pa ti nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih prav spršu, a maš košno rizlo?
3: Kaj je stari, pera, da pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Ja, kakšne luknje, v kakšne luknje boste lahko padale in kaj boste tam lahko slišale, boste zvedle zdaj v bistvu. In sicer, začnemo na Nemeti in sicer v hostlu Celica ob 18. ker bo koncert Sozvočje sveta, glasbeno srečanje. Tam bo najprej večer vokalne glasbe, oziroma kar ves čas bo večer lokalne glasbe, ker se bodo prepletali ljudski napevi, avtorska glasba, džezovski odtenki itd. Nastopa en kup ljudi, lahko bi rekel celo kolektiv. Pelo se bo, igralo se bo kitaro in pol še malo kasneje se bo poleg navadne kitare igral še 12 strunsko kitaro in pa neandertalčevo piščal in pa ustno harmoniko. Tako da bo pestro, bo ljudsko in hkrati aktualno, vstopnine pa ne piše, če je, ampak predvidevam, da je ni. Ponavadno takih dogodkih ni. In potem pa še druga glasbena zadeva. Danes se dogaja na Ambrožovem trgu v sklopu festivala Trojna Salta, kjer se bo pa improviziral najprej glasbene zasedbe, potem pa še glasbo. To se dogaja ob 20.30. In ja, improviziran jazz, kaj je lepšega. Pol pa gremo naprej kar na Meto in sicer ob 7. v infošopu veganski kuharski večer, tokrat sušijem, pravijo, da prinesite sabo ene palčke. Suši bo seveda veganski, kot se za veganske kuharske večere spodobi. Potem pa gremo naprej iz Mete v SNG Dramo. Ob 19. bomo imeli tako predstavo, ki kombinira kar dva scenarija, in sicer dramski besedili Tjaše Mislej in Pije Vatovec Dirnbek, ki oba pripovedujeta o kompleksnih zgodbah materinstva in do materinstva pristopata inovativno in ja, na neke nove načine. Pol pa, če bi šli nove načine. Pol pa, če bi šli na predstavo

predstava o zgodbi naše ustave oziroma kako smo v prehodu iz v neodvisno Slovenijo ohranili pravico do splava v naši ustavi.

0: afraid of no ghosts. Danes kinotečno dogaja, torej začenjamo z spremembo v kinoteki, kjer bo malo daljši program, namreč začenjajo seveda v dvorani Silvana Furlana ob 19. s pogovorom o ustvarjalnem procesu nastajanja dokumentarnega filma, potem bodo pa še te dokumentarne filme, o katerih se bodo pogovarjali, še predvajali. Te dva filma pa sta Oho, film in pa Ali je bilo kaj avantgardnega. Pogovor pa bo tekel z montažerjema teh filmov, Maticem Drakuličem in pa Sašo Škul. Oba filma se nanašata na avantgarde v Jugoslaviji. Oba sta dokumentarna in prvi se bo zgodil ob 20. in sicer Oho film, spet v dvorani Silvana Furlana, potem pa lahko kar ostanete na mestu in ob 22. gledate naprej, ali je bilo kaj avantgardnega. No, v kino pa se dogaja tudi v Kinodvoru in sicer v dvorani ob 18.40 film Continental 25. To je film, ki ga je režiral Radu Džud, prihaja iz Romunije in komentira perverznosti neoliberalizma za tiste, ki vam je pa ful važen za razne festivalske nagrade, pa dobil Srebrnega medveda za najboljši scenarij na Berlinalu. Potem pa se premikamo iz kinodvorske dvorane na kinodvorišče, kjer se pa ob 21.30 predvaja film Novi val, avtorja Richarda Linklaterja, ampak je to verjetno izgovoreno na robe, zato ker ne znam francosko in se tako napol opravičujem. In tudi ja, ta film je dobil ne samo eno, ampak 4 nagrade César od francoske akademije in sicer med drugim tudi za najboljšega režiserja. Je pa film o filmu, namreč dokumentira, kako je Jean-Luc Godard posnel do zadnjega diha in to v njegovem slogu. To je to, kar se dodaja danes, ja. Kar se dodaja našemu življenju danes in kar se bo zgodilo, v bistvu je presenetljivo veliko za torek, tako da pejte se med fajn in bodite ultrakulturniški, kot vam ta mesečni napovednik pač veleva.
1: Radio Študent 89,3.

Zavarovalnice mnogokrat na svojih plakatih pravijo, da so tu ob tebi za tvoje velike življenjske odločitve. Kar je kar tako, ne vem, če je to pomirjujoč občutek, čisto iskreno. Zato, ker jaz hočem slišati od svojih bližnjih, naprimer od svoje prijateljice, tovarišice, konc koncev fucking mami, zato da mi reče, da je ob meni pri mojih velikih življenjskih odločitvah, ker to bi mogel biti važen, a ne? Sej, mislim, seveda nočem zveneti kot nek janšistični model, ki pravi, da je družina najbolj pomembna, ampak vse moram reči, da zavarovalnice pa vse niso nad tem, kakšne odnose imam dejansko v svojem življenju in vedno bolje hecno, ker potem ti pa še banke rečejo, da so tu ob tebi za načrtovanje tvoje prihodnosti in ne skrbeti glede tega, koliko ti bodo obresti zaračunale za kredit, vse to ni važen. Ampak ja, vedno več smo sami in torej vedno manj imamo šans, da vprašamo ljudi za nasvete glede našega življenja in pa se pač moramo obračati na zavarovalnice in banke ali pa na neke te velike jezikovne modele in sej, ne vem, ne maram zganjati moralne panike, ampak a ni to kar malo bedno, da si osamljen in potem poslušaš razne podcaste ali pa radio študent ali pa se pogovarjaš z velikimi jezikovnimi modeli o tem, a te je tist tip prej res grdo pogledal oziroma če te je, kaj to pomeni in potem ti pač nek algoritem pove, a je bilo to slabo, ali je bilo to dober, ali ne vem, lahko pa ga vprašaš, kje pa lahko dobim dejansko pomoč, ki ni algoritemska. In ti bo rekel, aha, sej vsem, jaz sem čist cool. In rečeš, sure, ti si čist cool.

0: čeličnim stomakom. Superboc. Raz, dva, tri, popije lozu, rakiju, pivo, vino, travaricu i sve zalihe alkoholnog pića tog malog gradića. A njegova druga jedina zadaća tek je počela. Prokleti ljude, prokletstvom abstinence. Superboc. Danas u tri na 89,3 Mega PV.
1: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
2: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
1: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Na obzorju zaznavamo valovanje zvoka, ki hkrati nosi lastnosti spokojnega in nemirnega in se razprostira v obliki neskončnih zvočnih krajin. Prisluhni vendar. V torek ob 19. uri v oddajo After Party prihaja fluidna zasedba Rok Zalokar Žlehtet. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.

0: Od Jadranskega morja do mestnega Vrveža. Rok Zalokar Žlehtet z drugim singlom Zagreb Calling razkrivajo nove plasti prihajajoče plošče Intention Intensity Shuffle. Album bo pri založbi Radija Študenti šel 5. junija. Koncertna predstavitev pa sledi 17. junija v Plečnikovem auditoriju Ljubljanskega Tivolija. Singlu lahko prisluhnete na Bandcampu, kjer je album že na voljo v prednaročilu.
1: Imamo pa mi en dober nasvet, in sicer čez par minut se lahko priklopite na RŠ recenzijo, tokrat drugič o drugi godbi.
2: Ti poslušaj, kaj pa tale ta zadnja audicija? Ja, to je ta zadnja. Ti, po moje, dober kader. Po moje, kar nekaj perspektivaš. Ja, ne vem, ene, dva sta kar dobra, ne.
3: Ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga

0: Ей, чакай, концерт е бил супер. Фул сме сега втъргали. Фул е бил вредо, само... Не вим, че сте же потем такой по концерту шли, а кай? Ама... Окей, то са чуди лиги. А да, да. Пач, ја, концерт е бил на пуне вреди.
1: Ареш рецензија, не?
2: 42. festival Druga godba, drugič. Nusantara Beat in La Niña v ljubljanskem kinu Šiška 28. maja ter orkester Jigen Ni v klubu Gromka 29. maja 2026. Na četrtkov, torej drugi večer 42. festivala Druga godba, sta se v katedrali Kina Šiška odvila koncerta dveh razmeroma visoko profiliranih zasedb, nizozemske Nusantara Beat in italijanske La Niña. Nusantara Beat prihajajo iz Amsterdama. V svoji glasbi raziskujejo indonezijske korenine, s čimer so pritegnili pozornost založbe Glitter Beat. V promocijskih tekstih pa so opredeljeni kot indonezijski Altin Gin. Vzporednico bi zlahka potegnili tudi s teksaškimi zvezdniki Kruan Bin in njihovim derivatom tajskega funka ali pa denimo z avstralskimi Glass Beam. Primerjava je utemeljena predvsem na dejstvu, da vse zasedbe črpajo iz urbanega glasbenega izročila držav, katerih diaspori pripada vsaj en njihov član. Pri Nusantari Beat se nanašamo predvsem na derivate psihedelije, funka in indonezijske pop glasbe preteklega stoletja, ki se je v državah gibanja neuvrščenih razvijala kot odmev glasbenih gibanj na zahodu. Modnost tovrstne glasbe v sodobnem kontekstu se če dalje bolj odmika od zgolj kratkotrajnega trenda in raste v smeri meta žanra. Preopraševanje, kakšen pomen imata preboj in vidnost diasporičnih ali zgolj posnemovalnih zasedb za ustvarjalce v matičnih državah, je na mestu, a je preobširno, da bi se mu lahko temeljito posvetili med recenzijo koncerta. Izpostavimo lahko predvsem dejstvo, da je šesterica, ki sestavlja Nusantara Beat, občinstvo povsem očarala s pevnimi retroetničnimi groovi in karizmatičnim nastopom, pri čemer gre posebna omemba kitaristu Georgiju Sangerju za njegove elegantno razgrete solaže in klasično rokovske koreografske momente. Po kratkem premoru je na oder stopila neapeljska diva La Niña s svojo spretno zasedbo. Vsaka od sodelujočih glasbenic in en glasbenik so na trenutke primarno peli, spet drugič pa igrali enega ali več inštrumentov. Kmalu po začetku koncerta je postalo jasno, zakaj so koncert podprle tri italijanske inštitucije, saj ima glasba precej veliko izvozno vrednost. Karola Moča je v svojem pisanju malo bolj na evrovizijski liniji kot denimo Rosalija in dvojec Tartar Elena med domačimi ustvarjalci pa lahko predvsem zaradi večglasnega petja in pravničarskega pristopa k besedilom vidimo podobnost tudi z ustvarjalko Kiki. Spogledovanje z zvokom in formo industrijskega popa ter podstat poetičnega občudovanja narave si je prislužilo preslišeni komentar naključnega obiskovalca, ki je svojemu prijatelju dejal, da je ta koncert absolutno prva godba. S tem se recenzent deloma strinja. Glasbi je namreč manjkala drznost, ki bi preprečevala vstop v mainstream in posledično utemeljila njeno umestitev v program kakovostne, a prezrte druge linije. Toda s tem kriterijem bi morali biti enako strogi tudi pri Nusantari Beat, ki v mainstreamu prav tako zagotovo niso prezrti. Poleg tega je La Niña ponudila širok repertoar kompozicij, v katerih smo lahko onkraj evrovizijskega popa slišali vse od vplivov balkanske in mediteranske vokalne tradicije, izopolifonije in zgodnje glasbe do tradicionalnih južnoitalijanskih glasbenih oblik tarantele in tamuriate. Klišejski ideji je tako skladba Ojne, da nima vseeno presenetila s kontekstualno avantgardnim trenutkom kontrapunkta na sintetičnem čembalu. Koncert je bil razgiban in udaren, predvsem pa čuten, pravličen in neizpodbitno lep. Italijani pač znajo delati sladkim.
3: Non
2: Poleg četrtkovih koncertov v kinu Šiška je recenzent obiskal še petkov koncert v klubu Gromka, na katerem so nastopile orkestre Jigen Ni iz Senegala. Zasedba, ki jo v celoti sestavljajo glasbenice, v svoj repertoar vključuje različne žanre afriškega kontinenta, s tem, da sta bila najbolj očitna žanra reggae in afrobeat. Komadi so bili večinoma zastavljeni v precej džemovski maniri, z vokalnimi deli, ki so se pogosto razvlekli v klice publiki in odzive na njo, medtem pa so inštrumentali šopali naprej s solističnimi vložki. Jigen Ni so vse skozi ustvarjale tudi močno plesno vzdušje, ki ga je občasno presekala kakšna počasnejša balada, v kateri je toliko bolj v ospredje stopila vsebinska plat glasbe, s katero se orkester opredeljuje do številnih družbenih problematik. Čeprav glasba ni vsebovala večjih žanrskih ali obče kompozicijskih inovacij, je koncert v celoti deloval izjemno iskreno in povezovalno. Občinstvo se je navdušeno odzivalo na interakcije nastopajočih, kar je pripeljalo do občutka simpatične plesne zabave. Vsi trije koncerti so izpričali raznolik nabor godb in izrazov ter potrdili premišljeno zastavljen program, ki ljubljanskemu poslušalstvu vselej širi obzorja. Recenzijo je pripravil Jan Kopač.
0: Okay, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Okej, to so čudni ljudje, pač ja, koncert je bil na pune vredi.
1: A reš recenzijo, ne?

0: Izpiti so in moram se učiti, in se nimam nikjer za učiti, zato ker so vse čitalnice polne in se takaj so sami naravoslovci.
1: Mi se peli raj, nosi montanja, opera ciao, bella ciao.

Če se ne moreš v Nuku, če se ne moreš v Cetekaju, ker nekjer ni placa in tudi ne moreš se učiti doma, zato ker je preveč, mislim, ni placa za to, tudi tam ne. In lahko pa zelo jezno hodiš med temi tremi lokacijami in poslušaš našo muziko, naslednji je Get On Your Own.

Naslednji komad je pa od benda, ki se imenuje Ötzi in mu je naslov Eight Cups. In Ötzi je v bistvu fulcarsko ime, zato ker to je ime ene doline, kar je malo manj važno, kot to, kaj so najdeli tam noter, in sicer eno mumijo, in sicer najstarejšo mumijo ever. In ta mumija, tale gospod, ki so ga poimenovali Ötzi, ima tudi en kup tatujev. In kar jaz hočem tukaj dati v eter in vsem vam poslušalkam, da če si kakšna hoče iti tatovirati točno take tatuje, kot jih ima Ötzi, si jih jaz tudi hočem in imamo lahko ujemajoče se tatuje, tako da če nekdo hoče enake tatuje kot mumija in kot jaz, naj pokliče v Eter Radio Študent v naslednje pol ure.

Tako mat od buldogov bo rešil svet in predtem lahko mi hodimo na žurke. In naprimer, zdaj zadnje par dni po Ljubljani krožijo letaki in plakati za najboljši dobrodelni žur kadarkoli. In pol greš preveriti, kaj točno je fora tega, a ne? Zato ker ni več informacij kot lokacija in čas in da bo dobrodelno in najboljše in tako neka slikca muce in na drugi strani kuškov. In ja, in pol gledaš njihove Instagram storije, ki so sicer zelo, vse je zelo profesionalno. In pogruntaš, da ne vejo še zares točno, za koga zbirajo denar. Vejo, da bo to za eno zavetišče, ampak ne vejo kero in zbirajo predloge. Kar poraja potem misel, da a oni vejo, da lahko organiziraš žurko brez, da mora biti še zraven dobrodelna.

0: takole, zdaj smo bili precej težko kitarski in tako bomo pol tudi nadaljevali. Zdaj se bomo najprej mičkan skulirali in pol bomo bili spet težko kitarski. Namreč prva stvar, ki bo na večernem delčku našega programa, bo Tolpa bumov in sicer o Ater, od Ater Era album Sinistria. To je pa istrijanska black metal zasedba, ki se vrača po 9 letih in avtor oddaje Ivan Cepanec pravi, da se tokrat vračajo še bolj zlovešči. Potem pa sledi after party, tokrat z Rok Zalokar Žlehtetom, torej jamete ga lahko na naših valovih ob 19. Tudi lahko pogledate video prenos, ki ga pripravljajo naši sodelavci na RTVŠ-ju. Potem pa po after partyju bomo pa ugotavljali, da se res ne da zdaj spomladi dihati. Namreč imamo desadovnjak, tokrat Saro Šabjan, ki je takole opisala svojo oddajo danes, da je to playlista za vse žrtve lastnih sinusov, ker so se oddali teži gnoja. Potem pa po teh težkih in zamašenih sinusih pa ob 21. Metal Detector z Janom Medvedom in sicer se bo spet odkopavalo stare arhive in poslušale stare klasike in ne klasike spet metala. Danes imamo tako metalski večer. In potem je pa še zadnja spet glasbena stvar na sporedu in sicer Subway z Goranom Ivanovičem ob 22. To bo za danes to, imamo kar pestro glasbeno in najprej zelo metalsko in potem malo bolj skulirano, ampak tudi navihano na momente in potem bomo malo ne dihali itd. Skratka, fajn se mejte, veliko se smejte, to je to. Čau!
1: Radio Študent 89,3.

Ni še čau, ne še čist zares čau. Najprej moramo povedati, kdo je bil danes tukaj z vami v živo. In sicer, glasbeno opremo je naredil Igor Krasnik, tehniciral vam je večinoma Aljaž, pazil ga je Selile, špekeriral pa sem Ingo pod mentorstvom Premice. Zdaj pa zares adio.

V tolpi dumov bomo poslušali glasbo istrijanske black metal zasedbe Ater Era, četrti studijski album Sinistria, ki je šel konec maja letos pri založbi On Parole Productions. Piše Ivan Cepanec, Tegla. V tretje gre Rado, v četrto pa Janez. Toda v času, ko se zdi, da gre več ali manj vse narobe, gre nekaj tudi prav. Zelo prav. Živimo namreč v času, ko smo v roku manj kot mesec dni prejeli kar dve plošči z ekstremno metalskim zvokom, ki častita Istro in iz nje tudi izvirata. Prva je bila Malorshigina plošča Vento, ki je išla v začetku maja, konec maja pa je išla še plošča Sinistria zasedbe Ater Era. Tej se posvečamo v tokratni tolpi bumov. Ne čakaj na maj, poje zelo znan napev, toda čakati je bilo treba, kar nekaj let. Seme Sinistrije je bilo namreč zasajeno že pred letom 2023, ko je začela dobivati konkretno podobo v studiju. Temu je botroval vsem ljubi virus, prav tako pa tudi edina konstantna sprememba. V primeru Ater Ere je bilo to predvsem sprememba članov. Od albuma Clades, ki so ga izdali leta 2017, pa do zdajšnje Sinistrije, je v zasedbi ostal vokalist, kitarist in idejni vodja, ki se podpisuje s kraticama SS, prvima črkama njegovega imena in priimka. Z basom se je zasedbi pridružila Eva, na bobne pa se je vrnil frontmanov stari kompanjon JG, s katerim sta skupaj žgala že v zasedbi Grimoire. Po koncu epidemije med letoma 2023 in 2024 si je trio vzel čas in posnel album Plato. Na to pa so se glasbeniki odločili počakati na pravi trenutek za izid plošče pri založbi On Parole Productions, pri kateri so izdali že prejšnji album. Očitno je bil ta trenutek primeren šele letos, tako da je preomenjeni vodja porabil ta čas, da je, zvest tudi svojemu producentskemu fohu, še malo oblikoval zvočno identiteto plošče Sinistria. Zvok plošče je pristen. Tu in nadalje v recenziji se bomo naslonili na izčrpen intervju, ki ga je SS opravil s Paranoid Webzinom. Tam je namreč razkril, da je album posnet brez kakršnega koli digitalnih nadomestkov. Kar slišite je to, kar je bend dejansko igral in odigral. Zvok kitare in basa je ujel mikrofon pred ojačevalcem. Bobni dejansko zvenijo tako, kot zvenijo. Nobenih digitalnih nadomestil, nobenih pretiranih računalniških čarovni. Zvok je tudi glede na današnje čase in samooklicane standarde močan, a ne surov, čist, a ne spoliran, temačen, a ne, no, tu pa ni neke protivteži. Sinistria je imenu primerno mračna ekstremno metalska plošča. Zveni kot Ater Era pred nekaj leti, a malce bolj enostavno. Skladbe so res da dolge kot ponedeljek, a so zato zanimive in dobre. Zvočna podoba je torej istopajoča in vsekakor bi se kak novodobni zvočni čistun ob njej križal, a black metal nikoli ne sklepa kompromisov. Na srečo to ne pomeni, da album zveni slabo, spominja pa na mešanico Mayhem, Immolation in Satyricon. Seveda bo kdo našel tudi druge reference, gre namreč vsekakor za izjemno zvočno bogat izdelek, pa čeprav za to bogatstvo najbolj skrbijo le bobni, kitara, bas in vokal. Če ste pričakovali kakšen etno vložek v stilu Malorshige, boste tu pač ostali na suhem. Toda plošča Sinistria lahko nastane verjetno le v Istri. Čutimo prvinskost pokrajine, ki nudi veliko, a zahteva še več. Podobno tudi muzika zahteva precej potrpljenja in osredotočenosti. Skladbe so dolge, znotraj njih pa se predvsem strukturno in manj zvočno precej dogaja. Toda že od prvega trenutka plošča ponuja veliko, še posebej svojevrstno doživetje pa je poslušanje ob sončnem dnevu, če smo denimo kje v naravi na sprehodu. Sinistria postane samo svoja meditacija, a ne takšna, kot ste je vajeni pri marsikaterem sodobnem black metal bandu. Tematsko je Sinistria plošča, ki se ne ukvarja tako zelo z Istro kot geografsko enoto, temveč bolj z Istro kot zgodovinsko celo nacionalno enoto.
Zveni zapleteno? Seveda. Naj pojasnimo. SS v omenjenem intervjuju o izbrani tematiki pravi sledeče. Citiramo. Osrednja tema albuma je dekadenca v realnosti nacionalizma in nacionalističnega diskurza na transkulturnem prostoru polotoka Istra. Istrsko nacionalno neopredeljeno identiteto razumem kot subverzivno in v mojem primeru to tudi je. Ker se identitetno prepoznavam kot Istran oziroma Istrijan, mešanega nacionalnega porekla, netoleranten do nacionalizmov in rasizmov ter kritičen do prevladujočega neoliberalnega sistema, sem želel to tematiko uglasbiti tudi v Sinistriji. Konec citata. Izrečenega morda ne bi opazili, če ne bi bilo razodeto v citatu, bi pa z branjem besedil verjetno prispeli do podobnega sklepa. Besedila so napisana v več jezikih, v angleščini, slovenščini, v dialektu in še v kakšni obliki. To je še posebej slišano v zadnji skladbi Um na dnu. Prevladujoča tematika albuma pa besedilno morda najizraziteje prikaže drugi singel Bastard Born, za katerega so Ater Era posneli tudi videospot. Sinistrija je naslovu primerno zlovešča plošča, kot se za ekstremni metal spodobi. Je tematsko in zvočno zahtevna, je mračna in učinkuje na različne načine. Kako bo delovala na vas, boste slišali že čez nekaj trenutkov, ko ji bomo na Radiu Študent prisluhnili v celoti.

0: V tolpi bumov smo poslušali album Sinistria istrijanske black metal zasedbe Ater Era, ki je izšel 29. maja letos pri založbi On Parole Productions. Dan po izidu ga je zasedba v živo predstavila v ljubljanski kavarni Cukrarna. Kako je bilo tam, boste lahko slišali na valovih Radija Študent prihajajočo soboto 6. junija ob 15. uri. Tolpo bumov je pripravil Ivan Cepanec, Tegla.
1: Jaz poslušam Radio Študent, ko ga ima mami, pržgam ga v dnevni sobi.

0: Slušate Radio Student. Radar 17.
1: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt. A sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla v živo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu v živo.
2: Brutal.
1: Več na rš.si. Radar 17.
3: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
4: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
3: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
4: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
3: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
4: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
3: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji.
4: Več informacij na radiostudent.si.
3: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
5: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
3: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
5: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V njih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.
6: Radio Študent 89,3 MHz.
7: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
8: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
7: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Na obzorju zaznavamo valovanje zvoka, ki hkrati nosi lastnosti spokojnega in nemirnega in se razprostira v obliki neskončnih zvočnih krajin. Prisluhni vendar. V torek ob 19. uri v oddajo After Party prihaja fluidna zasedba Rok Zalokar Žlehtet. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.
9: Cenjeno poslušalstvo, pozdravljeni v nocojšnji oddaji After Party, kjer gostimo zasedbo Žlehtet. Lepo pozdravljeni. Dolg raziskovalni proces, ki se je kulminiral v plošči Intention Intensity Shuffle. A mi lahko poveste malo več v bistvu o tem procesu, kako je to izgledal in kaj ste raziskovali?
10: Ja, v bistvu izgledal, koliko tole danes. Prišli smo, se postavili in pač pičila, ne. Ni to, kaj ne, ta proces raziskovanja tukaj, da bi mi zavestno bili v tem, ne, mindsetu, ampak je bolj samo v bistvu deljenje zvoka, pa ta nekak konstanten krog tega poslušanja posnetkov in tako bolj neko intuitivno informiranje, no, tudi o temu, tako da to.
11: Ja, se mi zdi, da je Žlehtet mogoče bolj tudi nekaj, ja, točno tako, kaj je Rok rekel, da ni nujno, da raziskujemo nekaj specifičnega, ampak je samo v bistvu že to, da je to neka zasedba, ki deluje že toliko in toliko let in je bazirana mogoče, ja, na neki odprti improvizaciji, a ne? Sicer seveda gremo v neko smer, ampak da je dlih v tem fora, da je to neka stvar, ki se večno razvija, ne? In je to pač raziskovanje znotraj tega zvoka, ki ga delamo in ki nas vsakič sproti navdušuje in inspirira, da pač hočemo še to delati. Ne?
9: Se pravi, recimo te skladbe, ki so na albumu, so tako, imajo neko mero ponovljivosti, jih boste recimo igrali kot komade, ali je danes nastop bolj mišljen kot še eden od, kot eden od sešnov, kjer bo nekaj čisto novega se zgodil, mogoče?
10: Ja, to. Mislim, niso ponovljivi niti ne ciljamo na to. No.
9: Uh-huh.
10: Ja. Tako da zato so na plati, ne?
9: Ja. In na plati jih je cel kup in prihajajo iz različnih v bistvu kontekstov, tudi v bistvu vi štirje.
11: Večinoma iz live koncertov, ne?
9: Ja.
11: So posnetki, ja.
9: Ja, ja, ja. In vse to sem hodil obraščati, ne? Ker te live koncerti in skupnost, v bistvu, ki so deležniki teh koncertov, če mi lahko malo o temu še poveste, v bistvu, kako ste zgradili to skupnost in kako v bistvu razmišljate o koncertiranju na tak način?
2: Po moji gre dostkrat tako za, mislim, izhajamo iz tega, da hočemo skupaj igrati in v bistvu, da smo tudi ful dobri kolegi in da je to v bistvu neko stičišče naših življenj, ne? Ker vsak tudi fura neko svojo kariero, ne? Usporedno z žlehtetom in pol zmer, ko se dobimo na koncertih, je kakor neka nova točka, kjer se pogovarjamo skozi glasbo in na nek način izmenjujemo v bistvu poglede na ki jih imamo v glasbi, ne. Vsak sam razvija neko svoj sound v glavi in se mi zdi, da je to tudi čar tega projekta, da pol v bistvu se zmer razvije neki noga zaradi tega, ker vsi delimo med sabo tisto, kar slišimo, ne. In se mi zdi, da je ful lepota tega projekta tudi, da se pač res znamo poslušati, ne. Zdaj lahko pridem do tega, da je vsakič da gremo vsakič nekaj novega delati, da nijamo tega, v tisti komadi bil ful hud, dejmo to zdaj delati še 10 let, ampak smo tako, v tisto je bilo dobro, gremo zdaj naprej.
9: Super, ja. Tako da se veselim potem tega seta, ampak me zanima, a je kakšna posebnost, recimo, vem, da na plati je bilo veliko enih setupov, veliko v bistvu tudi tako, ko ste igrali, recimo, ne vsi štiri, ampak v deljenih zasedbah, oziroma v, kako bi ste mu rekel, različnih modulih, me zanima, če je kakšna posebnost za moment danes.
10: Ja, mogoče je tle bolj ta scena, da vpliva, ne, pač plec na to, a veš, kar igramo in tudi ja, to, kako se postavimo, ali pa mogoče sploh se mi zdi, da ta moj del, ki je električen, ne, odvisen, kva si jaz zastavam, na kakšen način elektronika, je to en sint pa klavir, ali pa kako jaz rečemo, njih procesiram, ne, tudi da nekako to pol že malo zastavil sceno. Pa ja, že tudi ti sam, kako se pač vidva, sploh po moje na vame, tudi kako gre ta vidva v prostor, tista postavljena pa to.
12: Ja, sem tudi že večkrat, ko sem poslušala posnetke, ugotovila, da so koncerti, kjer ste mogoče sam vi ali neki drugi zasedbi čist drugačni, pač, kot pa ko je moj element zraven, ne, ki malo več tega ambijenta dodam in pol tudi ponovadi gre koncert v kako malo bolj tako smer.
9: Mm-hmm.
2: Da se zaradi tega pol ne ciljamo nikoli na neko določeno stvar, ker je ful odvisno od tega, kakšnem prostoru smo in kakšna je zasedba, ne, ker prostor definira, kaj mi slišimo, ne.
9: Mm-hmm.
2: Ker ja, če je ful, recimo, suh plac, čist drugače gremo, kot če je ful odmeva, ne. Ker je v bistvu odmev rata tudi inštrument.
9: Mm-hmm. Štekam,
12: ja. Ja, pa tudi recimo te vsi koncerti v naravi, ne, se mi zdi, da imajo čist drug pridih, ne.
11: Ja. Ampak je predvsem tudi prednost te zasedbe pol to, da se dejansko imamo to sposobnost, da se prilagodimo tem placama, ne? Se pravi, da mi lahko kamorkoli pridemo, bomo nekako ker je dinamičen setup, tudi zelo, ne, vse skupaj in pač lahko zmeri najdemo neko rešitev, da, da dobro zveni in da muzika še zmeri rezonira, ne, v tem placu. Mm. Sploh recimo v naravi je to tako, če v nekem gozdu igraš in tako, ne, je teži potem narediti, da je, da zazveni v redu, ker ful, tam če si zunaj, ful zvoka pobere že sam.
10: E, sam so drugi bonusi, pač ptički so krvali, to je... To je pač
9: inspiracija. Ja, to ne možno. Cool. No, da vas ne bom predolgo zadrževal. Mogoče sam za konec, da še poslušalcem povejo, predstavitev plošče prihaja, lahko jih povabite v Tivoli.
10: Ja, folk, res lepo vabljeni v Tivoli. To je 17. juni ob 8. zvečer in bomo tam gor v Tivoliju pri auditoriju in ja, jaz se ful veselim tega, no. Res pa, pa pogrešam pač ja, musko na takih placih, ko da
2: ja, ne, če pridete, boste lahko slišali razliko med tem, kako zvenimo, če smo noter ali pa med drevesi, ne?
11: Mm-hmm. Ja. In si bomo vsi nekaj novega naučili.
9: Cool, kaj pa pol po tem špilu, so še kakšni špili čez poletje v igri? Če ljudje zamudijo 17. Recimo mene ni takrat.
10: Okej. Ja, potem to se pravi... to nam pa zdaj prav malo pomisliti. Ne,
11: rad to se
10: pravi. De, ja, pa ne, 19. smo še v, v Kranju, 19. juni. Potem 29. juni bo Dunaj, Porgy & Bess. Potem 9. juli Nova Gorica, 10. juli Koper, 11. juli Kureščak in, in še kaj naprej, ampak ja, to je zdaj ta bližna prihodnost. Ja.
9: Cool. Super. Hvala za vse besede in vas vabim v studio, da slišimo še muziko.
12: Hvala tebi.
9: Hvala. Cenjeno poslušalstvo, torej, to so bili Žlehtet, ki jih boste kaj kmalu lahko slišali tudi v bistvu v tej glasbeni obliki. Zdaj so povejali malo o tem, kako je, bil, kako je nastajal material za plato Intention, Intensity, Shuffle pri založbi Zarš. Kot ste slišali, koncert bo 17. junija v Tivoliju v auditoriju, tako da to res... Ne gre zamoditi, mislim pa, da bojo zdaj kmalu, kmalu pripravljeni saksofonist že vije. Aha, to, torej, za vse, ki seveda poslušate preko vaših tranzistorjev, se vklopite zdaj na YouTube oziroma preko spletne strani Radija Študent, da lahko vidite, kako je vživo. In mislim, da zdaj smo ready in vas prepuščam milozvočju za sebe Žlehtet. Oh.

Okay, I'm gonna go on and I'll eat up. Hey, I think I'm

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Na obzorju zaznavamo valovanje zvoka, ki hkrati nosi lastnosti spokojnega in nemirnega in se razprostira v obliki neskončnih zvočnih krajin. Prisluhni vendar. V torek ob 19. uri v oddajo After Party prihaja fluidna zasedba Rok Zalokar Žlehtet. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.

студент.

Vamos ficar aqui se manjar. Achei esses médios com as duas.

0: Od Snežnika do Triglava, od studenta boli glava, joj!
1: Je kot sonce, ki špila zame, je blizu, vroč in razcapan. Vse dneve svoje sem ga poslušal. Sežgal mi je ušesa.
2: Na Radio Študent na frekvenci 89,3 vsak torek ob 22.

0: je kot sonce, ki špila zame, je blizu, vroč in razcapan. Vse dneve svoje sem ga poslušal, sežgal mi je ušesa.
1: Na Radiu Študent, na frekvenci 89,3, vsak torek ob 22.

0: Živjo, frišni split japonskih Clones in Xenocide na začetku nocojšnjega Subwaya, ki so ga odprli Clones in komad Curse.
1: Ajmo, punkeri!
0: Novi album so izstrelili belgijski veterani Hiatus, po 18 letih premora pa novo ploščo tudi švedski Meanwhile. Potem frišna zadeva brazilskih Primitive Death od koncertov, beograjski hardcore Ukor, ljubljanski emo core Stranded in Dog City in nemški punk rock Misconduct. Z vami sem Goc.

Hardcore punker iz Yokohame Clonso torej razdelili EP s svojimi rojaki z Inoside. Clonso predtem obeležili 10. obletnico obstoja svojim drugim LP-em Games, ki je sledil albumu Heaven iz leta 24 in 5. EP-em. Veljajo za predstavnike novega vala japonskega hardcora, namreč od svoje ustanovitve leta 2016 črpajo navdih ne le iz punk hardcore scene, ampak tudi iz tehna, eksperimentalne glasbe, industrial noise, hip-hopa in tako naprej. Sicer pa dva komada na novem splitu kažejo, da so predvsem ostali zvesti združevanju ključnih elementov japonskega hardcora iz 80-ih in 90-ih, njujorškega hardcora, DIY punk metal krasta in sodobnega moša. Sledi še komad Candy. I'm a

Konso iz enega satelitskih mest okrog Tokija, v katerem delujejo Xenocide, ki so bili ustanovljeni leta 2004 in se od takrat opisujejo kot anarcho doom punk. Začeli so kot hitri crust punk trojček, do danes pa so občutno upočasnili ritem in ustvarili masivno mešanico sludge, doom metala in mračnega hardcora. Predstavljate si mešanico Amebic, Sacrilege in Rudimentary Penny, vendar sintom, psihodeličnim shoegazom in industrijskim hrupom. Sicer so imeli premor zaradi spremembu zasedbi, povratniški album Ashes Asylum je bil njihov četrti, tam leta 24, lani pa so z novim bobnarjem, torej še ena sprememba, objavili še mini album Gaspels. Svež pa je split EP Clones, katerega sledita oba komada Dirt in Holy Sword and the Filthy Soul.

komad Progress odpira novi album belgijskih Hiatus Realm of Nightmares, na katerem je 7 prej neobjavljenih skladb in nekaj manj kot 20 minut intenzivnega krastpanka, kakršnega smo bili vajeni v 90-ih, ko so Hiatus skupaj z Doom bili špica evropske hrustljave punk scene. Sicer so komadi bolj melodični in hitri, kot so bili na njihovi prvi plošči From Resignation to Revolt iz leta 93 in me bolj spominja na kasete in EP-je pred tem albumom, torej na zgodnjo fazo benda, kar kaže, da so obdržali vitalnost skupine kljub izgubam. Namreč material za novi album je bil posnet po smrti njihovega originalnega pevca Willsa pred 2 letoma, potem ko je nastopil na Monte Paradiso festivalu v Pulju. Skupina je izpolnila obljubo, premostila žalost in mu posvetila album, na katerem mrgoli politično angažiranih besedil, ki so usmerjena proti sistemu, vojnam, svetovnim voditeljem ter multinacionalnim korporacijam. Vokale zdaj prispevajo ostali člani skupine, torej niso iskali novega pevca. Začeli so leta 1989, igrali celo desetletje in potem naredili premor z občasnimi nastopi do leta 2019, potem so objavili 4. album Out of Hands leta 2023, kar je bil prvi po letu 1996. Z novim albumom so potrdili, da so še zmeraj eden izmed najbolj vplivnih krast bendov, kot so bili tudi ob koncu prejšnjega stoletja. Z albuma Realm of Nightmare nocoj še 3 komadi Together We Are Fire, No Reason in Total Nightmare. Promocija novega albuma bo 16. junija v njihovem Ležu.

Šeni veterano so se maja oglasili z novo ploščo, sicer s 7-palčnim EP-jem A Conflict of Memory. Gre za švedske Meanwhile, ki so jih v 90-ih ustanovili člani benda Discharge, ki so bili eden prvih klonov Discharge. Meanwhile so na tej sledi in se po poslušanju novega EP-ja težko ne strinjati s trditvijo, da gre za eno najboljših izdaj v Discharge slogu še od časov albuma Hear Nothing, See Nothing, Say Nothing, torej obdobja, ki je za mnoge bilo tudi najboljše, ko gre za Discharge, ko smo poslušali malo prej v komadu Not Tomorrow benda Meanwhile. Meanwhile so od srede 90-ih do leta 2008 posneli 4 albume in 4 EP, sicer so svoj skandi This zvok najprej zabeležili na albumu Remaining Right Silence leta 95. Po 18-letnem premoru pa imamo novi EP, s katerega sledita še komada, naslovni A Conflict of Memory in Last Fragment.

Brazilski krast Korovci, Primitiv Deco po lanskem singlu prejšnji tjedan objavili svoj prvi album Sud Amerika Terror Fobija, na katerem je med desetimi komadi tudi pesem Prognosis Annihilation. Prihajajo iz podtalnih logov brazilske prestolnice, torej Brazilije. Od leta 24 peterica v svojem zvoku združujejo brutalno švedskega debita v slogu Full Brigade in Skid System z mračnim zgodnim black metalom in zapuščino enega pomembnih tovrstnih brazilskih bendov Sarkofago. Torej, temačni nabriti metalizirani krust kor, ki se v besedilih brez ovinkarjenja loteva sodobnega postkapitalizma, religijske dogme, antikolonializma, uničenja avtotonih ljudstev in usiljevanja krščanstva, ekološkega kolapsa, nesmisla bojn, človeške neumnosti in trpljenja tudi pri živetju na surovih brazilskih ulicah, na katerih je veliko kaosa, nasilja in obupa. Vse eksplicitno antifa, zelo močan, eksplozivan album, ki zažiga na prvo, a tudi razkriva več plastno svoje glasbe po vsakem novem poslušanju. Sledijo komadi Jesus, SS, Hostile Architecture in Primitive Dead. Eden njihovih koncertnih videoposnetkov je tudi na spletni strani Reš v rubriki Subway. Primitive Dead.

prišli smo do koncertnih napovedi, to su bili beogradski hardkorovci Ukor s novim komadom Nervoza, Kina Frišne u Splitu, Harakiri s njihovim i Friendi Zastava, s katerimi su tudi na krajši turneji u okviru katere bodo u subotu u Gromki. Skupinu su konec ljeta 23 ustanovili 4 srednjišolci, ki su na vdih za svoj surovin umazani metalizirani hardkor očitno predvsem našli u njujorškem hardkoru iz 80-ih, a tudi u beogradski hardcore sceni iz 90-ih. Lani su objavili prvi album Sve u kurcu, na katerem su se brez lake na jeziku osredotočali na različne teme, od protestov u Srbiji, rudarjenja litija, razvajenih bogatih otrocih, a tudi o splošnem propadu družbe in države u Srbiji, ki se reflektira tudi na besedila na Novem Splitu. Po sebe su bili opaženi njihovi koncerti u Beogradu. Sledite še dva komada z Novega Splita, Raspad in Rupa.

Z Ukor bodo v Gromki v soboto igrali tudi Stranded in Dog City, ki so pred nekaj dni imeli opažen nastop v Menzi pri Koritu. Gre za svežo emo skrimo zasedbo iz Ljubljane, ki si deli člane z Dio Perkins. Lani so objavili svoj prvi demo s tremi skladbami, na katerem mešajo hardkorovske korenine s atmosferičnimi kitarami in čustvenimi kričečimi vokali, kar jih uvršča med najbolj izpostavljene predstavnike novega domačega skrima. V besedilih se ukvarjajo s vsakdanjimi temami, v katerih prepletajo notranji nemir in življenjske katarze. Z prvega dema bomo poslušali komad Hotel sem igrati D&D, ampak si mi strgala risbo.

da rešit, se stavit nazaj skupaj, drugi pa so premajhni, preveč zmečkani, popolnoma izgubljeni. Obljubila si mi novo beležko, rekla si, da bomo popolnoma.

Naslednji torek v Subbiju, novi londonski krast Never Arise, finski Aivo Protesi, potem Dissocial iz Malezije ter švedski Convicted in italijanski grinderi Heavy Merda. Verjetno tudi novi EP norveških Staber. Obeta se tudi Sludgecore iz Bolgarije Bleeding Rake.

0: za konec berlinska skupina Misconduct z dvema S, za razliko od švedskih skatekorovce Misconduct, ki bo torej v nedeljo v Jali predstavila svoj hitri punk and roll, torej energično fuzijo punk rocka in rock and rolla z vodilnim ženskim vokalom. Imajo EP Blackout iz leta 25, na katerem je pet komadov prežetih z distorziranimi rokovskimi rifi in pogoritmi, v katerih se ukvarjajo s temami družbenega nadzora in paranoja, tudi kličejo na boj proti fašizmu, vojni, elitam in policijski brutalnosti, kot je to v komadu Take Me Out of the Fascist World, s katerim bomo zaključili nocojšnje druženje.
1: Party's over, punk.
0: Tudi nocoj sem z vami bil Goc, lepo se imejte, pazite nase in seveda se slišimo naslednji torek ob 10. zvečer. Lahko noč.
2: Hvala. Sada zadnja pjesma za večeras.

0: Od Jadranskega morja do mestnega Vrveža. Rok Zalokar Žlehtet z drugim singlom Zagreb Calling razkrivajo nove plasti prihajajoče plošče Intention Intensity Shuffle. Album bo pri založbi Radija Študenti še 5. junija. Koncertna predstavitev pa sledi 17. junija v Plečnikovem auditoriju Ljubljanskega Tivolija. Singlu lahko prisluhnete na Bandcampu, kjer je album že na voljo v prednaročilu.
1: سني صباط 41 وقاميس ونا سني سني محفظة قاس سني محفظة
2: وليد لحكو بريفيدش بروسم
3: ريكوية دارابي شتفيلكو تشيوليو 41 نخربنيك إمايتو
4: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokulpo najdete tudi na Facebooku. Merci. Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.
5: Eres hit!
6: Today, I want to discuss the influencer accent.
4: Nizozemski elektronski duo Ambasad premišljuje sodobno religijo, vplivništvo in ponuja 5 korakov, kako uspešno usvojiti
6: the influencer accent. What exactly are we talking about? Everything sounds like a question. Number 2, we have vocal fry, also known as creak. If you have vocal fry, you're

Copy. Pretty good little jump.

0: Bitch,
1: you. Au, că și-o înjurte! Băie, pe mă!
2: Bilo je 6 ljudi, trikrat več kot ponavadi, in ženi so bili trikrat bolj kot ponavadi, torej so ga tudi pili trikrat bolj kot ponavadi. Bog jim je dal vse, kar jim gre, e reš pa še kaj drugega, česar Bog ni.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

take you out.

¡Ave María!

0: 7 naist.
1: Jaz sem avatar, razdeljen v 4 smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla uživo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu uživo.
2: Brutal.
1: Več na rš.si.